0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la Seven. So loud!

0: Alecu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Da, bună dimineața, bună dimineața, mereu învingători, dar acum e doar un supererou și ăla vai de capul lui, cum se zice. Acum, dacă o reuși el să se trezească, e cu atât, e de lăudabil. Galaxia nu știu dacă va putea să o trezească, în schimb o să fim împreună pentru următoarele 3 ore aici în 7 dimineața. Bine v-am regăsit, oameni buni. Sunt Mihai Cioceanu, jumătate din Dream Team-ul de vis de aici, de la Seven. Doar cu Mișulică va trebui și astăzi să vă mulțumiți, fără Alexică. Și cu Mișulică, vai de capul lui, nu sunt în cea mai bună formă, ca să zic așa. Dar o să ne mobilizăm, facem în așa fel încât să realizăm emisiunea asta împreună, pentru că și voi trebuie să vă aduceți și voi aportul, da? Apropo, 077-220-4 de 7, numărul de WhatsApp la care aștept mesajele voastre, și povestim câte lună și în stele. Mi-a fost destul de greu să ajung astăzi. Mare atenție, este pentru a doua zi consecutiv când semaforul de la Vitan Bârzești cu Olteniței nu funcționează. Nu vreți să știți ce e acolo. Cu tramvaie, cu mașini care vor să facă stânga, cu mașini care vor să facă dreapta, cu o nebunie, o nebunie. Încercați să evitați pe cât posibil intersecția aia. Din ce am citit eu în presă, din păcate nu este singura intersecție unde semafoarele nu funcționează. Dar despre treaba asta o să vorbim un picuț mai încolo. O să vorbim și despre reacția primarului general la nemulțumirile bucureștenilor. Da, avem timp suficient. Până una alta, trebuie să vedem ce-i cu ziua asta de 22 septembrie sau 22 septembrie. Este ziua națională a statului Mali. Și-au câștigat independența la 1960. Și tot o zi de independență, de asta dată, a Bulgariei. Și-au câștigat-o în 1908. Au reușit, s-au luptat și într-un final au reușit să își câștige independența la 1908, într-o zi de 22 septembrie. Tot astăzi este ziua europeană fără mașini. Asta explic atunci de ce azi a vrut domnul Ciucu să nu funcționeze semafoarele. A zis, da, v-ați luat mașinile, ce zi azi? Ziua europeană fără mașini. Și ce căutați cu mașinile? Special am stricat semafoarele ca să vă pedepsesc. Da, cred că de asta. Și implicit ar trebui să fie ziua trotinetelor și a trotinetiștilor. În fiecare an, în centrul marilor orașe europene, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor mai liniștit și mai puțin poluat. Ce frumos! Inițiativa asta vine din partea comunității europene. Sigur că da, minunat. Păi noi oricum toată vara oprim Calea Victoriei, așa că noi sărbătorim în fiecare weekend ziua europeană fără mașini. Sigur că acum nu cred că mai e valabil. Da, România este și ea semnatară acestei declarații din 2001. Tot astăzi este ziua femeilor de afaceri. Foarte frumos. E bine să faci afaceri cu femei. Tot astăzi este și ziua ciocolatei albe. Este și ziua hobbiților. Păi nu întâmplător, cred că au dat ieri la un moment dat, nu știu ce canal am văzut, nu știu ce hobbit, nu știu cu ce, 5 regate, cu 5, nu știu ce. Am zapat și am găsit asta cu hobbiții. Probabil că se pregăteau pentru ziua de astăzi. Dacă aveți vreun hobbit în cercul vostru de prieteni, să-i urați la mulți ani. Tot astăzi este și ziua înghețatei la cornet. Nu la cornel, la cornet. Și de asemenea este ziua aprecierii elefanților. N-am înțeles de ce astăzi, pe 22 septembrie, este ziua aprecierii elefanților, în condițiile în care toată lumea știe că astăzi este ziua mondială a rinocerilor. Și ca să le facă în ciudă, probabil, ce facem noi de ziua mondială a rinocerilor? Foarte simplu, apreciem elefanții. Mi se pare cât se poate de logic. Minunați ăștia care aleg zilele astea. Dacă mă întorc un pic în timp, 1869 are loc prima reprezentație operei lui Wagner, Das Rheingold, fiind prima dintre cele patru opere care alcătuiesc ciclul wagnerian Der Ring des Nibelungen. Mă rog, acum nu știu dacă e inelul Nibelungilor sau Nibelungului. Das Rheingold a fost pus în scenă la Teatrul Național din München. Celelalte trei drame muzicale sunt Die Walkür, adică Valkyria, Siegfried și Götterdämmerung, adică Amurgul Zeilor, da? Götterdämmerung. Da, ai de capul meu, ce germană știu. Bun, și dacă mai mergem un pic așa prin istorie, 1980 începe războiul Iran-Irak, odată cu invadarea Iranului de către Irak. Acesta este considerat unul dintre cele mai sângeroase și mai lungi războaie convenționale ale secolului al XX-lea. Sigur că asta cu Ucraina îl încadrăm la secolul 21. Conflictul s-a încheiat 7 ani mai târziu, fără o victorie decisivă și cu pierderi masive, atât umane cât și economice. Ceea ce probabil se va întâmpla și în Ucraina. Probabil va fi același deznodământ. Ia să vedem ce mai îmi trimite mie corespondentul meu, Alex. Zice că pe 22 septembrie 1888 apare primul număr al binecunoscutei publicații The National Geographic Magazine, având misiunea de a populariza cunoștințele

Din păcate, odată cu banalizarea accesului la internet și achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni de către Disney, o parte din principali editori au fost concediați, culminând cu anul 2023, cu renunțarea la toți angajații ce scriau conținut și bazându-se exclusiv pe contractori independenți. Din 2024, publicația nu a mai fost disponibilă în format fizic la chioșcuri și magazine de specialitate, de formatul acesta beneficiind doar abonații. Bun. Hai să vedem ce sărbătoriți avem. Sunt câțiva foarte importanți. Începem cu Octav Cosmâncă. Împlinește 79 de ani Octav Cosmâncă. Apoi 75 de ani împlinește David Coverdale, oameni buni. David Coverdale împlinește 75 de ani. 68 de ani împlinește Andrea Bocelli. Iar aceeași vârstă o împlinește și Joan Jett, tot 68. 58 de ani împlinește Mihai Răzvan Ungureanu, istoric, diplomat, politician, fost ministru de externe și prim-ministru al României. Chiar, ce mai face domnul Mihai Răzvan Ungureanu? Nu mai știm nimic de el. Da, schimbă prefixul, face 50 de ani Ronaldo, fotbalistul brazilian. Deci Ronaldo brazilianul, da? Dințosul împlinește 50 de ani astăzi. 42 de ani împlinește și Thiago Silva. Continuă să joace, oameni buni, Thiago Silva, un jucător fabulos. Și în fine 69 de ani împlinește și Nick Cave. Deci lume multă și bună, mă. Ce să mai, gata, asta e. Hai să ne tragem sufletul, să ne bem o cafea, să mai respirăm un pic. Poate dați și voi un mesaj ceva, e binevenit. Între timp o luăm ușurel. Nu dați cu sticle, o luăm așa mai copăcel, că sunt destul de groghi. Și ascultăm ceva frumos. Ascultăm... Ia auziți, David Coverdale, Wherever You May Go. Rămâneți pe 103.4 sau online pe radio-7.ro. Wherever You May Go.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Am continuat seria sărbătoriților după David Coverdale. L-am avut acum și pe Nick Cave and the Bad Seeds. Nature Boy, 7:28 de minute. Primele informații meteo ale dimineții. Să vedem cum stăm cu vremea. La ora asta prin București sunt vreo 13 grade. Da, e posibil să scăpăm de ploaie. E posibil, deși ceva așa, câteva picături sunt posibile în dimineața asta. Maxima undeva la 20-21 de grade. O să confrunt cu ce zice și ANM-ul. Oricum, ANM-ul la nivel de țară spune că vremea se va răci semnificativ pentru astăzi în toate regiunile țării, inclusiv în sud și sud-est pe aici pe la noi. Maximele, temperaturile vor coborâ sub valorile normale pentru această perioadă, iar în nord, vest și centru va fi local deosebit de rece. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la altitudini mari sunt așteptate chiar Lapoviță și Ninsoare. Valorile termice vor scădea și prin sud și sud-est, vă spuneam, vremea va deveni rece, dovadă că acum avem vreo 13 grade. Maximele se vor situa între 12 grade în Transilvania și 23 de grade prin sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborâ până spre 2 până la 4 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 13 grade. Pe parcursul zilei vor fi norări și ploi în zona de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, local și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi în general, mă rog, să zicem așa, de bun simț, 2 până la 10 litri pe metru pătrat, doar izolat pot depăși 15-20 de litri. Ploile pot avea și caracter de aversă, iar mai ales pe aici prin sud vor fi însoțite și de descărcări electrice. La munte, v-am spus, la peste 1700 de metri, Lapoviță și Ninsoare, vântul va avea ceva intensificări prin Carpații meridional și de curbură. Viteze de 60-70 de km pe oră poate atinge vântul. În fine, în București spune ANM-ul că vremea se va răci accentuat, cerul va avea norări, iar mai ales după amiază și seara ceva averse. Cantitățile de apă reduse, 5-10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, 35-45 de km pe oră. Maxima undeva 20-21, hai, poate 22 de grade, așa cu indulgență. Minimele undeva între 8 și 10 grade, deja am depășit aceste minime. Acestea sunt informațiile meteo. Ia să vedem ce mesaje vin la 077-220-47. La întrebarea mea, mă rog, ușor retorică, ce mai face domnul MRU, îmi răspunde cineva, zice, MRU pune de un grătar cu vită Kobe și se dă cu alifie în timp ce savurează un whisky de 12 ani. Da, ne aducem aminte că avea plăcerile astea. Asta e. Nu mai era unul care era ministru de finanțe, cum îl chema, care zicea că e plezirist și epicurean. Îmi scap acum numele. Da, 7:31 de minute. Hai să ne luăm tălpășița, cum se zice, ne facem bagajele și mergem în vizită pe la alții și vă povestesc ce am mai aflat. Până una alta, mai am o sărbătorită pe care o ascultăm chiar acum. John Jett, Love Me Two Times.

Da, Sweet Home Chicago, Eric Clapton, și o să facem ce facem și rămânem prin Statele Unite, inclusiv din punct de vedere informațional. Așa, e adevărat că nu neapărat în Chicago, o să mergem în, nu știu, pe unde să mergem, până Los Angeles, să zicem că e, până la urmă, e cel mai mare oraș din California. Pentru că de California vreau să vă povestesc. Păi, miliardarii din California trăiesc vremuri grele în această perioadă, pentru că există acolo o formă de conducere, să zicem așa, mai woke spre neocomunism, așa, și au zis, bă, nene, uite care-i treaba. Miliardarii din California trebuie să plătească 5% pe avere, punct. În total, nu știu, e vreo sumă de, adică miza e vreo 100 de miliarde de dolari. Alegătorii vor decide pe 3 noiembrie dacă statul va introduce o taxă unică de 5% asupra averilor miliardarilor, o măsură care ar afecta aproximativ 200-250 de persoane cu avere cumulată de peste 2000 de miliarde de dolari și care a declanșat o dispută privind inegalitatea, investițiile și riscul plecării marilor averi din stat. E foarte posibil, e foarte posibil. 5% nu e mult, dar când calculezi 5% din multe miliarde, chiar și acel procent devine costisitor și s-ar putea băieții ăștia care au făcut bani să știe să facă bani în continuare și să-și protejeze banii. Proiectul se numește Proposition 40, prevede ca banii obținuți să fie folosiți pentru sănătate, asistență alimentară și educație. Susținătorii estimează că taxa ar putea genera aproximativ 100 de miliarde de dolari, în timp ce criticii consideră că veniturile reale s-ar putea situa la mai puțin de 40 de miliarde. California are mulți miliardari, cred că cei mai mulți, și găzduiește și cele mai valoroase companii, Google, Apple, Meta, Nvidia și așa mai departe. Miliardarii nu mai sunt foarte populari, a declarat un profesor de economie. E adevărat, dar când or să plece cu banii, să vezi că într-adevăr o să fie o problemă. Analiștii politici citați de Reuters avertizează însă că inițiativele supuse referendumului în California tind să piardă susținere în apropierea votului, iar alegătorii indecisi sunt mai predispuși să voteze împotriva. O să aflăm pe 3 noiembrie, o să aflăm. Între timp, ce face domnul Trump? Să gândește, Doamne, ce bine că nu sunt rezident în California. Slavă Domnului, eu cu New York, cu Casa Albă, cu din astea am de a face. De ce? Pentru că cred că în istoria Statelor Unite domnul președinte Trump este singurul care a făcut o căruță de bani de când este președinte, și în primul mandat și mai ales acum în al doilea. Deci o căruță de bani. De unde? Păi știe cum să se joace și pe bursă, că el prin declarațiile lui influențează bursa și nu mi se pare corect, și din industria cripto. S-a descurcat foarte bine, a mai dat și niște țepe și uite așa, mă rog, specialiștii spun că domnul Trump și-a rotunjit veniturile de când este președinte cu ajutorul criptomonedelor undeva la 1,4 miliarde de dolari, pe care le-a obținut anul trecut din afaceri cu criptomonede, exact ceea ce vă spuneam. Acum, industria se confruntă cu cealaltă față apropierii sale de Trump. Alianța i-a adus câștiguri importante la Washington, însă propriile afaceri cripto ale președintelui au devenit un obstacol în calea transformării unora dintre aceste câștiguri în legislație. Face domnul Trump ce poate să facă și o să legalizeze ce trebuie să legalizeze, astfel încât să câștige. Sunt lucruri complicate, nu o să vă plictisesc acum cu tot felul de informații. Ideea este foarte clară: în California impozitează pe aia cu 5%, între timp președintele american dă tunuri peste tunuri cu tot felul de jocuri pe bursă, cu influențat piața petrolului, cu criptomonede, cu tot tacămul. Și uite că îi merge. Bravo lui! Un sfert de oră până la ora 8. Mergem către muzică și vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți alături de Seven. Neața!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
3: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: De dimineața.
7: Trage pe dreapta.

Bine de tot, Grimus, Toluri, 4 minute ne mai despart de ora 8 și mai avem timp să mai facem o oprire până în piesa de la și Seven. Vreau să vă duc în Singapore, la bogați acolo, la... mă rog, am fost în California, tot pe la bogați am vorbit, acum vorbim despre niște oameni care au o oarecare viziune, spre deosebire de alții care nu au, n-am să dau... acum nume. Este vorba de o țară, da, Singapore, a lansat o campanie națională pe 5 ani, prin care încearcă să transforme lectura într-un obicei zilnic, folosind inclusiv recompense financiare, oameni buni. Autoritățile mizează pe un sistem inspirat din mecanismele jocurilor pentru a-i determina pe oameni să petreacă mai mult timp citind. Programul permite cetățenilor să-și înregistreze minutele petrecute citind pe o platformă guvernamentală. O misiune, o sesiune de minim 15 minute. Cât aduce ea? 15 minute aduce 20 de monede virtuale. Însă acum dacă ar fi să o contabilizăm așa în bani reali, pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, un participant trebuie să strângă undeva la 1000 de monede. Asta înseamnă 50 de zile în care sunt înregistrate sesiuni de lectură eligibile. Cam puțin, adică românul or să zică cât mă, păi atât, păi nu mai bine stau eu pe TikTok, ci, să iau, să citesc 50 de zile, un sfert de oră ca să iau sub un dolar, nu o merită tată. Prin urmare, stimulentul financiar este mai degrabă simbolic. Evident, obiectivul autorităților nu este să transforme lectura într-o sursă de venit, ci să folosească recompensele și acumularea de puncte pentru a încuraja repetarea comportamentului. Sigur, s-ar putea, dacă te gândești așa ca un român, zici, a, stai bă că fac eu, intru, fac mai multe conturi, pac, pac, îi fac și lui mama și lui tata, îi bag pe toți acolo cum că ar citi și gata, să vezi cum se adună bănuții. Probabil că noi așa am fi tentat să gândim. Primul lucru, cum să cipcirim ceva. Inițiativa apare pe fundul îngrijorărilor privind timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor și consumului rapid de materiale digitale. Asta e valabil peste tot. National Library Board, instituția care coordonează campania, susține că lectura unor materiale ample poate contribui la dezvoltarea atenției, gândirii critice și imaginației, spre deosebire de consumul fragmentat de conținut foarte scurt. Programul încearcă astfel să răspundă inclusiv fenomenului cunoscut drept doom scrolling, obiceiul de a derula în mod repetitiv fluxuri de informații online și dezbateri mai lași privind efectele consumului excesiv de conținut digital superficial asupra capacității de concentrare. Bun. Ce să zic, că încearcă oamenii, încearcă, nu știu dacă o să reușească, pentru că tentația de a te da pe rețele sociale și de a vedea tot felul de filmulețe este mare. Nu știu în ce măsură vor reuși să facă treaba asta. Oricum, inițiativa a provocat o dezbatere în Singapore. Una din întrebări este dacă recompensele financiare pot construi o relație de durată cu lectura sau dacă oamenii vor renunța la obicei atunci când stimulentele dispar. Foarte plauzibil și acest lucru. Există cercetări potrivit cărora recompensele materiale pot în anumite situații să reducă motivația intrinsecă după eliminarea stimulentului. Acum, măcar ei încearcă ceva. Decât să nu încerci deloc, mai bine încerci ceva. Da, hai să plecăm. Este fix ora 8. Ne pregătim de piesa de la și Seven în doar câteva minute.

0: piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7, fix la 8 și 7 minute, așa cum am promis. Astăzi este semnată de o trupă foarte dragă mie. Mă bucur că am posibilitatea să vă prezint eu. Nothing But Thieves. Nothing But Thieves, o piesă care se numește Different Kind of Happiness. Mesajul e foarte frumos. Dacă ascultați cu atenție versurile, o să înțelegeți ce vor ei de fapt să spună. Căci, până la urmă, fericirea nu revine în forma pe care am cunoscut-o. Se schimbă odată cu noi, cu pierderile, cu trecutul nostru și așa mai departe. De aici pornește piesa. Titlul pare luminos, dar să știți, cântecul nu vorbește despre o fericire, să zic așa, simplă sau exuberantă, în niciun caz. Mai degrabă am putea să o luăm așa ca o reflexie asupra momentului în care înțelegi că viața nu se repară întotdeauna revenind la ceea ce a fost. Vocea lui Conor Madsen conduce piesa spre o combinație foarte interesantă de, să zic așa, fragilitate și forță totodată. Piesa încheie viitorul album care se numește Stray Dogs și care este programat să fie lansat peste 3 zile, pe 25 septembrie. De-abia aștept să ascult tot albumul Stray Dogs, iar Different Kind of Happiness, din câte știu eu, este ultima piesă de pe album. Așadar, o ascultăm împreună și, evident, păreri ca de obicei la 077-220-4 de 7. Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness.

Cam așa sună piesa de la She Seven de astăzi. Nothing but thieves, a different kind of happiness. O piesă pe care ei consideră că declarau că vor să încheie concertele cu piesa asta. Foarte bună, foarte bună. Și cu mesaj, și cu mesaj frumos, ce să mai. Ia să vedem ce zice lumea. Ce fac băieții sănătoși voinici? I'm back, salutări din basculantă. Robert, nu? Din câte mi-aduc aminte. Bine ai revenit pe basculantă, ce să zic, ne-ai lipsit. Alt mesaj zice, foarte bună piesa. Încă un mesaj de la Mădălina zice, sună un pic ca Travis pe vremuri, îmi plăcea Travis. Mă bucur dacă ți-a plăcut și Nothing But Thieves. Mie mi se pare una dintre cele mai bune trupe din noul val. 8 și aproape 15 minute, în continuare în 7 dimineața. Ne pregătim și de un concurs, căci suntem pe treabă, suntem pregătiți. Când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut. E foarte simplu, nu trebuie decât să formați repede de tot 031 620 0707. Și lucrurile sunt simple. Numărul acesta de telefon vă pune în legătură directă cu noi. Cine știe, dacă vă mișcați foarte repede, câștigați o invitație la un super concert. Despre ce este vorba? Răbdare și veți afla. Rămâneți alături de Seven pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege, îndrăznește, fii student la USH. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Noi aici. 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: Atât. Ăsta este numărul de telefon. Asta trebuie să rețineți. 031-620-0707. Cine sună primul, pune mâna pe o invitație dublă la superconcertul Iris, ce va avea loc mâine în Quantic, un eveniment la care și noi, în calitate de radio, suntem parteneri, așa încât putem și suntem în măsură să oferim invitații, ceea ce facem chiar acum. Am pentru voi o invitație dublă la concertul Iris Nelu Dumitrescu, Efemeride, misiunea spațială Iris. Mâine, de la ora 19, începe accesul publicului. Probabil cam într-o oră așa va începe și concertul. 031 620 0707. Ia să vedem. Avem pe cineva. Ia să vedem cui spunem bună dimineața.
1: Alo? Bună dimineața.
0: Neața.
1: Bună dimineața.
0: Neața, neața, cine ești tu?
1: Nick sunt.
0: Nick, ne-am mai auzit, Nick, nu?
1: A, de multe ori, da. În ultimul an, mai deloc.
0: Mai deloc. Ce ai făcut? De ce? De ce n-ai...
1: Păi n-am mai mers cu mașina. am zis acum ca bogătaș și când s-a scumpit benzina, să merg cu mașina.
0: Da, la 11 lei vrei să epatezi, vrei să arăți că ai bani.
1: Da, exact.
0: Băi, ce să zic acum? Cum era aia? Dacă vrei să arăți că ești mecher, mănânci cireșe cu motorul pornit.
1: Exact.
0: Bun, și acum ai revenit în mașină și ai dat și drumul la radio. Băi, nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat normal nimic, nu? Adică postul de radio a rămas fixat acolo.
1: La mine nu. Am descoperit că la voi WhatsApp-ul nu mai e același.
0: Mamă, dar de cât timp n-ai mai... Îți dai seama că noi avem WhatsApp-ul ăsta de mult timp.
1: Nu, dar nu m-am uitat că ultimele conversații sunt de anul trecut din mai.
0: Păi de anul trecut din mai e un an și jumătate.
1: Cam așa ceva.
0: Ne luăm din asta. Ia spune, vrei să mergi la concert la Iris?
1: Vorba aia, mănânci ca lui Leovăz.
0: Aha, și cu cine de vrei să...
1: Merg cu un prieten, cu un bătrân Iris.
0: Faceți o băiețească.
1: Suntem de aia, suntem pe două, cum se zice, două aripi.
0: Aha.
1: Eu sunt aripa Nelu Dumitrescu, că mi-este și vecin.
0: Așa.
1: Celălalt este pe aripa cealaltă, dar încerc să-l conving.
0: Aha, să-l tragi către aripa asta. Dar exact. Ca vecin acolo nu te-ai oprit și tu, vecine, nu dai și tu invitație?
1: Nu l-am mai văzut de mult. Că tot a venit vorba de cireș și acum vreo 10 ani are un cireș în curte și ne-a invitat să culegem cireșe de la el.
0: Bă,
1: deci, un suflet mare.
0: Da. Neluț e un om bun, e un om tare bun. Deci e limpede ca iaurtul. Ai câștigat invitația, bata este, te duci cu prietenul tău, fără mașină, da?
1: Fără mașină.
0: Că, nu știu, stai departe de Quantic?
1: Stau prin Ghencea. Dacă sunt vecin cu Nelu, stăm în Ghencea.
0: Aha. Da, corect, așa, ai dreptate. Ușurel, așa.
1: O să fie mai greu la întors acasă, cum era.
0: Da.
1: Mai lung îmi pare drumul acum la întors acasă.
0: Da. Da, mai ales că mai vezi și blurat așa un pic, mai te ții de prietenul tău, el se ține de tine, e bine.
1: Văd eu de la mama natură, așa, că la spre 50 de ani nu mai sunt farurile chiar curate.
0: Bă, nu mai sunt. Eu fără bicicletă nu mai, cum ar spune un vecin de-al meu, nu mai diclesc nimic.
1: Da.
0: Cunoște.
1: Am început să lungez mâna.
0: Da. Cunoști termenul de diclit?
1: Știu.
0: Da, deci știai. Nu, că eu am fost un pic așa surprins, zic, cum am? Zice, nu mai diclesc nimic. Bă, ok. Bine atunci.
1: Știu că e un termen de pe la suedezii luat.
0: Da? Habar n-am.
1: Nu, suedezii între ghilimele.
0: Am înțeles. Zic, mă gândeam, zic, Doamne, ce cunoștințe vaste ai. Mă și gândeam, zic, Doamne, a fost până Suedia, până Norvegia, până unde o fi fost. Da. Nic, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, să afli cum intri în posesie invitației, ok?
1: Bineînțeles.
0: Te-am pupat, numai bine, ceau, ceau.
1: E bună, numai bine, pa, pa.
0: Asta e, a plecat o invitație, stați liniștiți și mâine este o zi, pe ultima sută de metri așa am pentru voi încă o invitație care va veni și mâine. Gabriela zice, neața, mi-am luat deja bilet. Bravo, bravo, vezi? Oameni care n-așteaptă să câștige la radio. Bravo, Gabriela, bravo. Hai să băgăm un pic de material. Chiar Iris, ascultăm chiar acum ceea ce se numește Timp.

Sam Fender prezent și el în 7 dimineața la 8 și aproape 40 de minute. Încet, încet ne tragem către casă și începem și povestim lucruri. Vă spuneam de dimineață că este pentru a doua zi consecutiv când semafoarele dintr-o intersecție mare, cum este cea dintre Olteniței și Vitan Bârzești, nu funcționau. Semafoarele, era o nebunie totală în acea intersecție. Probabil că vor continua să nu folosească nici ieri să funcționeze, nici ieri și nici astăzi dimineață nu funcționau. Am senzația că se întâmplă în mai multe locuri, pentru că oamenii au început să-i scrie domnului Ciucu chestia asta și domnia sa a explodat așa, adică n-are, se vaită că nu este lăsat să muncească, în esență. Este iritat că e deranjat cu semafoarele stricate din București, în vreme ce dumnealui ridică adevărata problema noastră, și anume, nu-ți lăsat să fiu cel mai eficient. Păi e clar. Deci trebuie să lăsăm în pace pe domnul Ciucu să fie eficient și să muncească. Nu am cerut niciodată nimic, doar să fiu lăsat să muncesc pentru București. Mi-aduc aminte că și minerii, când au venit, tot așa ziceau: noi muncim, nu gândim. Poate ar trebui să vă mai luați câte o pauză așa, să mai și gândiți între muncile astea intense pe care le practicați. Oricum, faptul că oamenii i-au sesizat lucrul acesta l-a iritat. Luni seară pe pagina, adică când? Ieri seară pe pagina de Facebook a primarului general, un semafor bucureștean a devenit partea unui proces. Cu alte cuvinte, totul a pornit de la o postare lungă a domnului Ciprian Ciucu despre reorganizarea aparatului primăriei oprită de instanță. Da? Deci, el vrea să muncească, să reorganizeze, și instanța asta rea nu vrea să-l lase în pace. Primarul a scris că îi se cere să performeze, dar îi se refuză instrumentele. Bucureștenii au citit, au dat peste 2000 de like-uri, apoi au trecut la ce-i doare și pe ei de fapt. Primul comentariu a venit chiar despre semafoare. A zis bănenică: azi nu au mers semafoarele la ore de vârf. Poliția lipsește cu desăvârșire, îi mai vezi uneori când merg semafoarele și mai rău încurcă. Cam câtă bătaie de joc să mai îndurăm și pentru ce? A scris o bucureșteancă. O întrebare, sigur, aș putea spune chiar rezonabilă. Domnul Ciucu mai înzeflemea, mai așa, mai la mișto, i-a zis: hai să ne adresăm instanței, cine știe, poate dau o hotărâre să meargă de la sine semafoarele. Trebuie să recunoaștem că domnul Ciucu are spirit, adică are glumițe în program, sigur că da. Între pauzele de muncă mai și glumește. Cum era aia? Știți că mai glumim și noi, dar numai în pauza de masă, da? Duceți aminte cu Toma Caragiu, nu? Cam asta ar fi. Femeia s-a văitat că nu merg semafoarele în București și a primit o glumiță. Foarte frumos, e bine. Oricum, domnul primar se vaită că nu-l lăsăm să muncească. Nu-l lăsăm, adică nu știu dacă noi sau instanța sau nu știu exact... nu știu cine nu-l lasă, stă în calea fericirii domnului Ciucu. N-am cerut nimic decât să fiu lăsat să fiu lăsat ceea ce știu să fac. Păi aici avem și noi niște dileme și niște întrebări, că oare știți să faceți? Asta e problema. Sigur că acum e ușor forțat să pui în seama primarului neapărat că nu merg niște semafoare. Sigur că ar fi putut să-l sune pe ăla de la pe directorul de la sistematizare ca ce e și să-l facă pe ăla, să șteargă cu el pe jos, să-l facă mop și să zică: băi, în 2 ore vreau toate semafoarele să meargă în București. Probabil că nu putea să facă treaba asta, că na, cine știe, poate și domnul director de la sistematizare sau ce o fi acolo, organizare, nu știu cum se numește serviciul ăsta, poate o fi coleg de partid, poate, cine știe, și nu poate să țipe la el așa.
Da, ar mai fi ceva de spus, sigur, iar nu este vina domnului, domnului Ciucu, nu o pun în, în cârca domniei sale, dar se întâmplă niște lucruri, ca de exemplu, bănuiesc că ați aflat după la știri, sau dacă n-ați aflat, vă spui eu acum. De balconul a prăbușit pe trotuar, pe Bulevardul Tineretului. Bă, Bulevardul Tineretului, atenție. Nu discutăm de, nu știu, Giuleș Sârbi. Nu. Sau de, nu știu, Zețari. Nu. Discutăm de Bulevardul Tineretului. Bă, pe Bulevardul Tineretului, un... Mă rog, aici în ziar zice că dai pe un apartament 120.000 de euro. Eu cred că dai mai mult de 120.000 de euro pe un apartament pe acolo. Și ce să vezi? Bă, cade balconul. A căzut balconul. Deci pur și simplu a căzut balconul. E adevărat, nu placa de jos, ci lateralul. Bine că nu s-a sprijinit nimeni să cadă pe el. E, mă rog, să cadă în afara lui. Un incident, băi, grav. Imaginile filmate de bucureșteni în zona respectivă arată că puteau să moară oameni. Dacă erau oameni care treceau pe dedesubt acolo, ar fi putut să moară fără niciun fel de probleme. Oricum, mașinile, că am văzut niște mașini avariate pe acolo, bă, a căzut bucată enormă de beton. Enormă. S-a desprins cu totul. S-a prăbușit și s-a împrăștiat pe trotuar. Din fericire, nimeni n-a fost rănit. Da, acum mi-e și frică să-i spunem domnului Ciucu sau să nu-i spunem de lucrurile astea. Adică dacă se supără pe noi, dacă spune că nu-l lăsăm să muncească, că domnia sa are și el o agendă. E adevărat, nu știu dacă agenda respectivă este chiar a domniei sale sau că mi-e foarte clar că a noastră a bucureștenilor nu știu dacă e chiar întotdeauna. Nu știu a cui este agenda, dar cu siguranță domnul Ciucu are o agendă și trebuie să o respecte. Ce zice lumea pe aici? 077-220-47. Gabriela zice și dacă muncește prost, cum să muncească prost? Nu există așa ceva. Doar muncește, doar strică. Nu știu dacă strică, ți-am zis, avem agende diferite. S-ar putea domnia sa să nu strice. S-ar putea să-i mai strice ploile câte o instanță. Dar până la urmă știm foarte bine că domnul Ciucu e perseverent. Așa e, toate porcăriile ni se întâmplă spre binele nostru. S-ar putea ca instanța să decidă că funcționarea semaforilor e obligatorie. Ciucu ar trebui să facă ceva manevre să candideze Firea și Gașca pentru a mai avea și el o șansă. Deci nu numai pe Georgescu îl împiedică justiția să se ocupe de binele nostru. Uite că și pe Ciucu. Foarte mișto comentariu. Da, am sentimentul că lucrurile, cel puțin în București, nu știu, asta mă doare să o spun. Băi, am senzația că merg din ce în ce mai prost. Nu știu, asta e, sigur că nu mă bazez pe nimic, dacă vreți așa concret, să zic, uite, domne, indicatori, chestii, cifre, nu. Asta e sentimentul meu de bucureștean și de bucureștean care merge destul de mult prin București, inclusiv cu mașina. Mă, am sentimentul că lucrurile merg din ce în ce mai prost. Lucru care, sigur că e dureros când se întâmplă după un mandat al domnului Nicușor, după mandate ale doamnei Firea și așa mai departe. Și atunci te gândești, bă, oare nu cumva am greșit pe undeva? Că și asta e posibil. Spunea la un moment dat domnul Ciucu că jumătate din angajații primăriei taie frunze la câini. Aoleo, dar nu puteți să-i dați afară? S-ar putea să nu puteți să-i dați afară, că s-ar putea aia care taie frunze la câini să facă parte din niște angrenaje de care nu vă puteți atinge. E posibil și treaba asta. Da, să ieșiți dumneavoastră ca... nu știu, în calitate de conducător al instituției, să spuneți jumătate taie frunze la câini. Păi eu sunt primar sau dumneavoastră? Adică nu cumva vă clamați propria incompetență când ziceți treaba asta? Adică cum să jumătate dintre angajați
Zice, Doamne, cât ești de optimist. Unde vezi că merg prost? Stau prost, practic nu ne mișcăm. Corect. Corect. Bun, hai că, uite, ne apropiem de ora 9. Doar 10 minute ne mai despart. Mai avem lucruri de povestit. Dacă vreți să mai povestim și alte lucruri, dați și voi de veste ce vă preocupă. Noi, între noi, putem să vorbim și lucruri care sau pe care îl deranjează pe domnul Ciucu. Noi putem să vorbim între noi, că vorbim în șoaptă, adică nu îl deranjăm, că știți că domnia sa lucrează cu cifre și ar fi bine să nu-l deranjăm, dar între noi putem să vorbim așa și să mai schimbăm o vorbă. Bă, lăcție, cum ți se pare că e? Dar de treaba asta ce zici? Chestii socotel. 077 220 și 47.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Când ai mai ascultat Malt Matinal?
3: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
4: 7 dimineața. 7 dimineața.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: În câteva ore adună o mică avere.
3: Clar, o mică avere adună. Ce mai fură românii? Fură tot ce prind. Credeți-mă că n-au niciun fel de străbatere. Nu știu dacă e vreun... o nație care să ne concureze la capitolul ăsta și la inventivitate. Dar acum o să vă povestesc despre un furt, băi, atât de naiv, încât te dezarmează, pur și simplu te dezarmează. Omul respectiv aș putea spune că e demn de milă, nu de nu știu, vreo pedeapsă. E vorba de un bărbat din Făurei. Făurei, tata, Făurei, localitate cu prestigiu, da? Din Brăila. Domnul respectiv a ajuns în spatele gratilor pentru 30 de zile după ce a fost prins în flagrant. Deci, bă, nici măcar nu s-a obosit foarte tare să fie prea subtil și să fure. A fost surprins în flagrant chiar de proprietarul casei în timp ce îi fura mâncarea din frigider. Da, îi fura mâncarea din frigider. Și a venit proprietarul: ce faci, mă, aici? Să trăiți. Îmi fac și eu aprovizionarea. Incidentul s-a petrecut, atenție, nu noaptea, nu, în mijlocul zilei, iar bunurile au fost recuperate integral de la suspect înainte ca acesta să părăsească gospodăria. Mi se pare normal că i-a zis ăla, a pus mâna pe un RTV și a zis: ia bagă-le înăuntru în frigider. Da, șef, gata, stai că le bagă înăuntru acum. Ia, uite, ți le-am și aranjat, ți-am făcut și curat în frigider. Potrivit datelor transmise, parchetul de pe lângă tribunalul Brăila a arestat un suspect, a profitat de o gaură. Deci fii atent. Suspectul a profitat de o gaură din gardul împrejmuitor al proprietății, unde lipsa o placă de beton, și a intrat nepoftit în curtea persoanei vătămate. Odată ajuns în curte, bărbatul s-a îndreptat spre ușa de acces a locuinței. Tătâm, tătâm, tip-til, tip-til, tip-til. Pentru a pătrunde în casă. El a rupt sfoara cu care ușa era asigurată de proprietar. Vă dați seama ce casă avea și ăla dacă își asigura ușa la intrare cu o sfoară. Da? Deci el avea o sfoară. Și a rupt sfoara... și a intrat, după ce a intrat în bucătărie, suspectul a mers direct la frigider, de unde a început să scoată mai multe produse alimentare și să le îndese într-o plasă. Planul însă i-a fost dat peste cap, chiar de proprietar, care s-a întors mai repede acasă și l-a prins pe bărbat cu plasa plină, reușind să-și recupereze toate alimentele. Pune-le la loc. Hai, mă, șefule, măcar o brânză topită, pune-le la loc. Polițiștii din Făurei au întocmit proces verbal de constatare infracțiunii flagrante, iar procurorii au dispus începerea urmăririi penale. Bă, e foarte trist că oamenii se nenorocesc pentru mâncare, bă. Deci trăim într-o țară în care poți să faci pușcărie că fur mâncare. În halul ăsta suntem. Mă rog, procurorul de caz a prezentat dosarul în fața judecătorilor. Păi, credeți că la ăsta se va prescrie ceva? Nu, tată. Nu. Nu, la ăsta, ăsta va face pușcărie. Ăsta va face pușcărie că merită. Merită. Ăia care au furat câte 30 de milioane, 40 de milioane, au devalizat cutii de pantofi, chestii, la aia se vor prescrie lucrurile, dar pe ăsta, pe ăsta clar, trebuie să dăm un exemplu, băi, da? Furt din avutul privat, nu se poate așa ceva. Instanța a admis cererea anchetatorilor emițând pe numele inculpatului mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Deci lui ăsta i-au dat arestare preventivă, băi, pentru 30 de zile. Înțelegeți? Frații tăi, tăia, eu nu știu dacă au stat în primă fază vreodată 30 de zile. Că mai mult de 24 de ore veneau aia și îi scoteau. Lui ăsta îi dau 30 de zile. Bă, bravo, ce să zic. Da, merită, sigur că da. Dacă a îndrăznit să fure mâncare nemernicul ăsta. Adică... Ce zice cineva? Zice, adică a spart palatul din Făurei și a atentat la proviziile de iarnă. Da, a rupt sfoara sfântă. Incredibil. Da. Face dacă n-a avut aparat de bruiaj de... asta e. Ba da, cred că avea un aparat de bruiaj. Sincer, eu cred că avea, pentru că îi cam ghiorăiau mață.

Da, Play Your Games, Greta Van Fleet, 9 și exact 11 minute. Despre jocuri o să vorbim acum și despre, mă rog, lucrurile cu care se mai joacă copiii noștri, mai ales pe afară. Am sesizat un trend și anume am văzut foarte mulți copii, și băieți și fete, e adevărat, parcă mai mulți băieți, constituiți în hoarde, mă, în hoarde de, cum să spun așa, de biciclete, de trotinete electrice. Păi, deci grupuri întregi care, mă rog, merg sau mai mult sau mai puțin legal, care, și mă gândeam așa, zic, băi, părinții, sigur că vor să le facă o bucurie copiilor și e normal să le faci bucurii. Trotineta electrică, băi, e destul de periculoasă. Destul de periculoasă. Adică eu am stat în cumpănă foarte mult timp dacă să-mi iau sau nu și deocamdată am ajuns la concluzia că nu. Dar îi văd pe copii, de altfel foarte bine pregătiți și cu dexteritate, tată, adică au tot ce le trebuie. Se vede că nu sunt niște începători care fac tot felul de scheme, care, sigur, ei se distrează. Nu mai discutăm de faptul că au trecut de la bicicletă la trotinetă și nu mai fac niciun fel de mișcare și acum cât îi ține bateria, probabil că se plimbă. După aia o pun la încărcat, cine știe. Ideea este că sunt din ce în ce mai mulți. Nu știu dacă voi ați sesizat lucrul ăsta. Chiar vreau păreri din partea voastră. 077-220-47. Poate sunt doar la mine în cartier, nu știu. Poate că... Da, mulți. 5-6, câte 5-6 la un loc. Nu mai discutăm de cei care merg separat așa. Nu, am sesizat lucrul ăsta. Și mă întrebam, zic, bă, statistic vorbind, lucrurile astea n-au cum să fie, să rămână așa și să fie o chestie de bine, pentru că cu cât numărul copiilor care merg pe aceste trotinete, cu atât crește, cu atât se întâmplă lucruri din ce în ce mai urâte. Și am și găsit un articol foarte interesant, de altfel, în profit.ro. Un articol care spune așa, zice, un număr de 242 de copii au ajuns la unitate de primiri urgență a Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală în perioada martie-august. Da? Deci martie, aprilie, mai, iunie, iulie și august, da? În 6 luni. Deci în 6 luni, 242 de copii au ajuns la urgență la Grigore Alexandrescu, atenție, cu traumatisme produse în accidente cu trotinete electrice. Peste o treime dintre aceștia au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă. Da? Cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre pacienți, 61%, aveau vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Pot să vă certific că am văzut și mai mici de 10 ani pe trotinetă. Însă 8% dintre copiii accidentați aveau mai puțin de 10 ani. Iată că îmi confirmă articolul ceea ce vă ziceam. Potrivit datelor furnizate de medici, din cei 242 de copii care s-au prezentat la UPU în perioada martie-august, 35% au necesitat internare. Aproximativ 10% dintre pacienți au ajuns la ATI având leziuni foarte grave. Au fost diverse leziuni craniocerebrale, în primul rând, pentru că nu poartă cască. Leziuni abdominale, inclusiv contuzii și rupturi de organe, până la traumatisme ortopedice și leziuni care au necesitat intervenția specialiștilor în chirurgie plastică. Ia uzi! Copiii au fost internați în funcție de leziunea cea mai gravă în secțiile de neurochirurgie, chirurgie, ortopedie sau chirurgie plastică, iar cazurile cele mai grave au rămas în terapie intensivă.
Cei mai numeroși au fost, vă spuneam, copii între 10 și 15 ani. Medicii remarcă faptul că adolescenții par să fie mai prudenți și să stăpânească mai bine comenzile trotinetelor electrice. De asemenea, 70% dintre copiii implicați în astfel de accidente au fost băieți și 30% fete. Da, statistic vorbind, sunt mai mulți băieți care se dau cu trotinetele, dar fetele sunt și mai prudente, ușor mai prudente decât băieții. Acum, guvernul susține impunerea obligației ca toți conducătorii de trotinete, indiferent de vârstă, să fie obligați să poarte cască, da, asta este

primele 7 luni ale lui 2025 fuseseră înregistrate 1525 de accidente în care au fost implicate trotinete soldate cu 7 persoane decedate și 1618 persoane rănite. Totodată, datele medicale centralizate indică faptul că în anul 2025, 2751 de persoane au fost tratate în unitățile de primire urgență în urma accidentelor cu trotinete electrice, dintre care peste 350 au necesitat intervenții chirurgicale. Da. Acum, eu nu știu care este statistica poliției rutiere, câți oameni au ajuns la spital, la UPU sau la ATI sau din accidente cu mașina în oraș. Dar am senzația că sunt pe acolo așa, adică e cam barabar. Da, și astea, atenție, sunt cifre din 2025, când nu erau atât de multe trotinete. Acum, odată cu scumpirea combustibilului, e posibil ca vânzările de trotinete electrice să fie explodat. Mai ales că, na, și domnul Ciucu ne încurajează să folosim trotinetele electrice. Bun, ce zice lumea pe aici? Era legat de vechea știre, zice, fain era să-l găsească pe proprietar în pat mâncând și uitându-se la TV. Băi, eu cred că nu știu dacă avea pat și cu atât mai puțin TV, dacă avea o sfoară la ușe, nu cred că deținea lucrurile astea. Ia să vedem ce zice. Așa e, sunt mulți și la Victoriei, chiar și adulți, dar pericolul mare e pentru mine ca pieton. Ce nostim e că prin... prima dată când am văzut trotinete electrică a fost când lucram în America prin 2000 și era folosită doar de octogenari incapabili de deplasare, nu de tineri. Tinerii eram pe role, spune Mădălina. Bă, da. E clar, copiii nu mai fac mișcare, adică nu mai merg nici pe role, n-am mai văzut copii pe role, îmi pare rău, dar cred că foarte puțini. Iar pe bicicletă, de asemenea, mult, mult mai puțin. Zice, ieri am fost depășit razant pe trotuar de 4 trotinetiști maturi la momente diferite și o sumedenie de găști de copii pe trotinete, între 3 și 5 copii, fără nicio regulă și fără să le pese. Dacă te lovește vreunul, cine răspunde? Cine plătește? Păi acum teoretic au asigurare, ar trebui să aibă asigurare. Mă rog, hipstereală să lăsăm în circulație vehicule conduse de persoane care nu cunosc regulile de circulație și nu au asigurare de răspundere civilă. Guvernanții s-au spălat pe mâini. Îi obligă să aibă cască și să nu depășească 25 de km pe oră. Dar pe fraii de pe trotuar cine îi păzește? Sau trebuie să ieșim la plimbare costumați precum țestoasele de la jandarmerie? Băi, da, ar fi interesant. Ar fi interesant să ieși așa îmbrăcat. Mamă, cum ar fi, mai ales la 40 de grade pe timp de vară. Puu, ar fi perfect, perfect, perfect. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și ne pregătim să facem și puțin sport. Nu mult, dar vom face și puțin sport. Voi rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Facem radio.
6: Sing it, sing it, sing it.
1: Cum se face? Yeah!

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The crown.
1: The score. Să fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Clar, clar, o să ne-a și declarat de altfel într-o declarație tip Trump că nu-l credem noi, dar el o să câștige și Champions League la un moment dat cu FCSB-ul. Foarte bine, bravo, Nea Gigi. Nu putem decât să-ți urăm succes și să-ți ținem pumnii. Până una alta, însă, vreau să vă vorbesc un pic despre Hagi. Și nu despre Hagi senior, ci despre Hagi junior. Cu alte cuvinte, Yanis Hagi, știți foarte bine că nu traversează o perioadă foarte bună până în Turcia la Alanya Spor, dar e pe punctul de a prinde, aș putea spune eu, transferul carierei. Mi-aș dori din tot sufletul să reușească și să se impună, pentru că e aproape să bată palma cu un club legendar din Franța, și anume Olympique Marseille. Ar fi extraordinar pentru el. Evident, mutarea se poate face de-abia în iarnă, întrucât perioada de mercato s-a încheiat. Până una alta, acum Yanis Hagi așteaptă duelurile pe care România le va avea cu Suedia, Bosnia și Polonia de-a lungul celor 3 săptămâni de pauză. Vom avea pauză competițională în ceea ce înseamnă campionatele interne și vom avea meciuri internaționale. Potrivit fanatic.ro, Yanis și Olympique Marseille au deja un acord de principiu. Șansele ca transferul să se producă în iarnă sunt de peste 90%. Bă, mare lucru. Sigur că a refuzat oferta formației israeliene Maccabi Tel Aviv, fără să stea prea mult pe gânduri. Normal, când ai o ofertă de genul acesta cu Olympique Marseille, nu cred că există comparație. Rămânem în zona fotbalului și a jucătorilor talentați. Messi, la cei 124 de ani cât are, glumesc, a marcat al 100-lea unul gol pentru Inter Miami, dar Anders Dreyer a înscris de două ori pentru San Diego și s-a terminat la egalitate 2-2. A fost al patrulea meci consecutiv în chiar la egalitate pentru Inter Miami în Major League Soccer. Messi a egalat în minutul 24 cu al 20-lea său gol din campionat din acest sezon. Lovitura liberă a trecut neatinsă prin careu și s-a oprit direct în plasă. Ce vreau să vă spun este că pentru Messi acesta este al 75-lea gol marcat din lovitură liberă și al 930-lea gol al carierei. Probabil că va deține recordul inclusiv de goluri marcate din lovituri libere. Nu știu care este acest record, dacă l-a atins, dacă l-a depășit, dacă urmează să-l depășească, nu mi-e foarte clar, dar dacă merge în stilul ăsta, nu cred că va avea probleme. Mergem la un alt argentinian, la fel de talentat, de asta dată un argentinian care stă pe bancă, și anume Diego Simeone, cel care a câștigat în urmă câteva zile derbiul Madridului, a câștigat cu 2-1 cu Real Madrid, a ținut să îl pună la punct pe José Mourinho pentru faptul că s-a plâns de arbitraj. Cu această ocazie, Cholo, care a urcat pe locul 2 în clasament, a vorbit despre cealaltă rivală, Barcelona, pe care o consideră de departe cea mai bună echipă din Spania, referindu-se la ea ca la o formație care joacă alt sport. Băi, adică, nu știu dacă a vrut treaba asta, dar cred că este cea mai mare, cea mai dură lovitură pentru Real Madrid și pentru un antrenor al lui Real Madrid, ca antrenorul lui Atletico Madrid, adică rivala locală, să spună că cea mai bună echipă nu este Atletico Madrid, ci este Barcelona. Într-adevăr, și că joacă alt sport, catalanii au 7 victorii din 7 meciuri și un golaveraj absolut incredibil. 31-7. Deci în 7 meciuri au marcat de 31 de ori. Este absolut incredibil. Diego Simeone spune: se pare că Barcelona joacă un alt sport față de cel pe care îl jucăm noi. Nu aveau un atacant număr 9, apoi a apărut Rafinha și a marcat 12 goluri. Iar Yamal, dacă nu mă înșel, a marcat și el vreo 7. Pun presiune pe tine, chiar pe propriul stadion și te copleșesc. Nu le este teamă să-și asume riscuri și să primească un gol. Acum sunt cei mai buni, a spus Diego Simeone, citat de jurnalistul, renumitul jurnalist Fabrizio Romano. Da, Rafinha a vreo 12 goluri, 3 asisturi, e o nebunie, tată, o nebunie ce e acolo. Ia să ne mutăm un pic și pe la tenis. Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 al turneului WTA de la Seul, după ce a trecut de Eva Lis, locul 100 mondial. E o victorie de început, dar o victorie fără echivoc, fără istoric, 6-1, 6-2. În mai puțin de o oră a bătut-o pe Eva Lis. Acum nu știu exact dacă s-a jucat, trebuie să joace cu Aleftina Ibragimova sau Ion Wu Ku. Nu știu cu care din ele va juca, dar sperăm să meargă cât mai mult în acest turneu. Alte turnee care sunt în desfășurare, fiind vorba de tenis, ia să vedem, avem două turnee ATP în China, cred, la Chengdu și Hangzhou, apoi avem două turnee WTA de fete la Seul și Singapore. Sigur că o să intrăm în amănunte pe măsură ce ele se apropie de fazele superioare. Dacă tot suntem la capitolul tenis, să spunem și de Alexandru Zverev, locul 2 mondial, care a criticat noul format al Cupei Davis, fiind indignat de atmosferă și acuzând organizatorii că au luat decizia de schimbare a formatului din rațiuni financiare. Zverev, putem spune că este jucătorul anului, categoric. A câștigat două titluri de Grand Slam, Roland Garrosul și US Open, la mai puțin de o săptămână după ce l-a învins pe Ben Shelton în finala de la Flushing Meadows. Germanul a revenit pe teren în țara lui natală, contribuind la victoria Germaniei în fața Croației, care i-a asigurat echipei sale prezența în Final 8-ul Cupei Davis. Ceea ce vom juca la Bologna în câteva luni nu are nimic de a face cu Cupa Davis, spune Zverev. Nu fiecare turneu trebuie să se învârtă în jurul banilor. Cupa Davis e despre istorie, nu despre bani, a spus Zverev. Dacă înainte de 2019 meciurile din fiecare fază erau găzduite de una dintre cele două echipe, după 2019 organizatorii Cupei Davis au introdus un Final 8 programat la finalul anului și organizat într-un singur loc. Mulți jucători consideră că odată cu această schimbare s-a pierdut atmosfera specifică duelurilor din Cupa Davis. În acest an Final 8-ul Cupei Davis se va desfășura la Bologna între 24 și 29 noiembrie. Ce scrie lumea pe aici? Ia să vedem ce mesaje mai primesc. Absolut, statistica matematică spune că la un moment dat, da, va câștiga Champions League, dar nu nu va trăi ca să vadă asta. Cine știe, poate cu o infuzie masivă de capital, nu știu, zicea la un moment dat Ilie Dumitrescu că zice, dom'le, cam cu 30-40 de milioane de euro poți să ai pretenția să mergi în fazele superioare. Foarte, foarte bun Barcelona, primesc alt mesaj, i-au ajutat și pe Steaua să ia Cupa Campionilor Europeni, nu am să uit niciodată, da. Alt mesaj de la Robert, că zice... Există trotinete care accelerează, deci rămâne capul în urmă. Am o motocicletă de 160 de cai, abia m-am ținut după trotineta, o trotinetă de asta prin oraș. Bă, eu cred că și-a agățase bretele de tine, dar tu nu vrei să spui. Da, cam astea sunt veștile din sport. 9:40 de minute, în câteva momente va veni și Ovidiu și rubrica Azi în Istorie.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem istoria zilei de 22 septembrie la anul 66. Împăratul roman Nero a creat atunci Legiunea I-a Italica. Legio I-a Italica a fost un corp de infanterie al armatei romane. Numele său provine de la locul recrutării primilor soldați de pe teritoriul Italiei și era compus dintr-un număr de soldați copniți între 4200 în perioada republicană și 5200 în perioada imperială. Simbolul Legiunii I-a Italica a fost un porc mistreț. Pe 22 septembrie, în anul 1499, a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Basel, războiul suab sau războiul elvețian, un conflict militar între Confederația Elvețiană și Casa de Habsburg, sprijinită de Liga Suabă. Cu toate că Habsburgii, cu aliații lor, au câștigat războiul, n-au reușit prin pacea de la Basel să obțină teritorii noi. Tratatul dădea o foarte largă autonomie Confederației de Cantoane, ce avea să stea la baza Elveției moderne. La 22 septembrie, în anul 1939, a avut loc parada militară comună de sărbătorire a ocupației Poloniei de către Wehrmacht și Armata Roșie. Aceasta a avut loc în Brest-Litovsk și consfințea împărțirea Poloniei în baza înțelegerii dintre Hitler și Stalin prin pactul Ribbentrop-Molotov între Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Printre înalții ofițeri germani și sovietici prezenți la paradă s-au regăsit generalul german Heinz Guderian și comandantul brigăzii 29 sovietice de tancuri, colonelul Semion Krivoshin. Bonusul zilei de 22 septembrie vine din anul 1862. Președintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea tuturor sclavilor din teritoriul confederat. Proclamația de emancipare a constat din două decrete ale președintelui Lincoln emise în timpul războiului civil american. Primul, emis la 22 septembrie 1862, a declarat liber toți sclavii din toate statele confederației care nu aveau să treacă sub controlul Uniunii până la 1 ianuarie 1863. Al doilea decret, emis la 1 ianuarie 1863, a numit statele în care acesta devenea valabil. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Da, un pic de rock and roll marca Green Day, și e cazul să tragem obloanele. Gata, punem punct și aceste ediții de 7 dimineața, cu promisiunea solemnă că mâine ne auzim din nou pentru alte 3 ore de matinal. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră și vă las imediat după ora 10 cu Silviu, cel ce este pregătit să vă fie companie pentru următoarele 3 ore. Toate bune, rămâneți aceiași minunați ascultători de Seven, să ne auzim sănătoși mâine. V-am pupat, bye bye!

0: Fost chitarist la Rage Against the Machine, Tom Morello, cu fiul Roman Morello, Date Night am avut. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună dimineața, dulce-i viața, nu-i așa? Bună dimineața la a doua cafea. Eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri. Ca de obicei, șlagăre varietăți, povești rock and roll și că tot am început cu testosteron și stamina. Să continuăm. În tocmai fixul meu muzical din această oră este din cel mai recent album Marilyn Manson, One Assassination Under God, capitolul 2, din care ascultăm și noi Unalive.
1: Fixul lui Silviu.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: It's simple.
7: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
8: Muzici la răpunere.
7: Cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
8: Muzici la răpunere.
7: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
8: Muzici la răpunere.
7: Mașinăria rock'n'roll.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

The Black Keys și Lonely Boy. Avem 16 grade la această oră, dintr-o maximă anunțată de 19 grade. Mai zicea la timpul probabil că s-ar putea să avem parte și de ceva ploaie astăzi, dar rămâne de văzut. Umiditatea în atmosferă este de 65%, bate și vântul cu 6 km la oră, iar vechitura mea este o

0: El, despre asta e vorba, nu e nici lui ușor, un neadaptat, nu-i așa? China, am avut să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți, 22 septembrie, avem K-Pop All-Stars la Arenele Romane, Soul Serenade, Raul Cusack și Hanno Hofer la Quantic, se celebrează centenar Miles Davis la The Pub Universității, avem Dan Helciug, Acoustic Garden la Berăria H și de asemenea tot la H va cânta Doamnelor în această seară Smiley. Mâine, miercuri, 23 septembrie, Robin and the Backsteppers la Hard Rock Cafe, tribut ABBA la Berăria H cu The Club din Italia, iar în deschidere vor fi Dragoș Moldovan live și acustic, Marsquake Electric Live la The Pub Universității, Vlad Fruieraru l-a expirat, la Club Control se întâmplă Methadone Skies și Mock Surprise cu lansare de album și cântarea zilei de mâine, unde îmi place să cred că ne vedem cu toții, spectacol cum nu s-a mai făcut la noi, dar altfel, Iris Nelu Dumitrescu, efemeride, misiunea spațială Iris la Quantic. Joi 24 septembrie, Narcisa Suciu tot la Quantic, Armonii de Toamnă, Teddy Teodoroiu și Puiu Crețu la Gilda sau Gilda Music Lounge, Chris Rende and the Heavy Echo la The Pub Universității, Direcția 5 la Sala Palatului, Armand Popa, asta e de văzut, lansare Faz Panic Deluxe, lansare de vinil, dacă nu mă înșel, la expirat The Jazz Messenger Blue Note Ears, spectacol la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Holy Moly aniversare Puls la Club Control și de nerata, dacă mă întrebați, joi 24 septembrie din Regatul Unit, A Guide Called Gerald, este zona asta electro, chiar ceva hip-hop, nu, trip-hop, ca să spun corect. Vineri 25 septembrie, manifest editorial la Oclu, Green Carnation live la București în cadrul Proc Fest, ediția cu numărul 2, la Quantic, Aura Șova la The Pub Universității și Luis Gabriel la Berăria H. Sâmbătă 26 septembrie, City of the Sun din Statele Unite ale Americii la Club Control, Gianluca D'Alessio la The Pub Universității, ceva metale la Quantic cu Oddland, Mother of Millions și Ring of Jaggies, Vintage Sound at the Palace la Palat Bragadin, Remember Ioan Ghiuri Pascu, 10 ani, concert tribut la Berăria H și Robbie West Band la Hard Rock Cafe, ar mai fi și duminică Boschito la Hard Rock Cafe, The Hornies la The Pub Universității și Black Brayer la Quantic.
1: Căminul cultural.

0: de fie vorba între noi, multe piese Șuiep Aparude care s-au dovedit a fi hituri au patternul de bas de la New Order, dar na, nu ne luăm de la atât. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 11. Este momentul pentru românesca mea din această oră, care vine din efemerii de emisiunea spațială Iris, show rock and roll inedit care spune povestea unui astronaut rămas izolat în spațiul cosmic, căci pe Pământ avem războaie, regimuri totalitariste și societăți distopice, show care s-a întâmplat acum un an la aniversarea de 50 de ani de Iris și care se va repeta mâine seară la Quantic. Îmi place să cred că ne vedem acolo. Iris Nelu Dumitrescu live, lumea toată e un circ.
1: Românească lui Silvio.
2: Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt noi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: dimineață de marți, dar și de septembrie, unde să mai adăugăm că la noapte avem echinocțiul de toamnă. Prima oră de divers cu sens se încheie în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar până atunci vă las cu Jamiroquai, The Rolling Stones, iar acum la doar un play distanță îl avem pe Bon Jovi, care se identifică, ca așa putem să ne identificăm cu vrem noi în ziua de astăzi, ca fiind cowboy, Blaze of Glory.
1: Facem radio cum se face.

0: autotune-ul ăsta pe voce The Strokes, am avut Lonely in the Future. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, suntem în cea de-a doua oră Divers cu Sens, iar fixul meu muzical din această oră vine de la un alt sărbătorit al zilei care împlinește astăzi 69 de ani. Este vorba despre măria sa, Nick Cave. O să-l ascultăm și noi cu Nick Cave and the Bad Seeds, Stagger Lee.
1: Fixul lui Silviu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear it!

0: care închide acest album Guns N' Roses One in a Million.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.
2: One, two, three, four.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem istoria zilei de 22 septembrie la anul 66. Împăratul roman Nero a creat atunci Legiunea I-a Italica. Legio I-a Italica a fost un corp de infanterie al armatei romane. Numele său provine de la locul recrutării primilor soldați de pe teritoriul Italiei și era compusă dintr-un număr de soldați copniți între 4200 în perioada republicană și 5200 în perioada imperială. Simbolul Legiunii I-a Italica a fost un porc mistreț. Pe 22 septembrie, în anul 1499, a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Basel, războiul suab sau războiul elvețian, un conflict militar pe Confederația Elvețiană și Casa de Habsburg, sprijinită de Liga Suabă. Cu toate că Habsburgii, cu aliaților, au câștigat războiul, n-au reușit prin pacea de la Basel să obțină teritorii noi. Tratatul dădea o foarte largă autonomie Confederației de cantoane, ce avea să stea la baza Elveției moderne. La 22 septembrie, în anul 1939, a avut loc Parada Militară Comună de Sărbătorire a Ocupației Poloniei de către Wehrmacht și Armata Roșie. Aceasta a avut loc în Brest-Litovsk și consfințea împărțirea Poloniei în baza înțelegerii dintre Hitler și Stalin prin Pactul Ribbentrop-Molotov între Germania Nazistă și Uniunea Sovietică. Printre înalți ofițeri germani și sovietici prezenți la paradă s-au regăsit generalul german Heinz Guderian și comandantul brigăzii 29 sovietice de tancuri, colonelul Semion Krivoshin. Bonusul zilei de 22 septembrie vine din anul 1862. Președintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea tuturor sclavilor din teritoriul confederat. Proclamația de emancipare a constat din două decrete ale președintelui Lincoln emise în timpul războiului civil american. Primul, emis la 22 septembrie 1862, a declarat liber toți sclavii din toate statele confederației care nu aveau să treacă sub controlul Uniunii până la 1 ianuarie 1863. Al doilea decret, emis la 1 ianuarie 1863, a numit statele în care acesta devenea valabil. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.
3: Put your hands together!
2: Cum se face?
3: Let me hear you!

0: E la poarta dumitale. Wolf Alice am avut și Feeling Myself. Avem mai puțin de 26 de minute înainte ca ceasul din turn să bată miezul zilei. Să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: 24 septembrie 1957 vine pe lume în Australia Nick Cave. În 1958 în Philadelphia, Pennsylvania, se naște Joan Marie Larkin, pe care o știm pe numele ei de scenă Joan Jett, iar în 1980, tot astăzi, se înființează Geffen Records.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă.
1: Exclusiv la 7.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio!

0: Greedy Soul, Liam Gallagher odată la Oasis sau, în fine, din nou la Oasis, s-au mai făcut și câteva milioane acolo și uite așa s-a mai dus o dimineață de septembrie și de marți prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românesca mea din această oră este un binevenit partizan. Mii de scuze.
1: Românesca lui Silvio.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online de ascultat pe site-ul radioului radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, îmi cer scuze pentru vocea dogită, dar a dat o răceală de septembrie peste mine. Cu aproximație mai avem un ceas de petrecut împreună cu șlagăre, varietăți, povește, rock and roll la minunatul program Divers cu Sens, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Laurie Anderson, avem Smoke Rings.
1: Fixul lui Silviu.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret,

0: sâmbătă seara facem conexiuni.
1: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cathy Bard, The Door, Rise Against. Am avut 15 minute, sunt peste ora 12, 19 grade avem la această oră peste București. Au crescut șansele de precipitații la 4%, umiditatea în atmosferă este de 51%, bate și vântul cu 6 km la oră și mai zice la timpul probabil că mâine vom avea o maximă de doar 19 grade, o minimă de 8 și va fi parțial înnorat, nu zice nimic despre ploaie, rămâne să aflăm firește. Iar vechitura mea din această oră vine din 1973, avem Alice Cooper, Billion Dollar Babies. La toată lumea.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Seven Nation Army ați recunoscut The White Stripes cu intensul Jack White. Se vede treaba într-o mare formă. Scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi 22 20

0: 2 septembrie este și ziua vocalistului fost Deep Purple și Whitesnake David Coverdale, născut în Cleveland, Anglia, în 1951. L-am cântat și noi ora trecută și tot astăzi, 22 septembrie, dar în 2015, celebra piesă Happy Birthday to You, de se mai cânta la aniversări sau se mai cântă încă, a fost trecută în patrimoniul universal, ceea ce a presupus că nu s-au mai plătit drepturi de autor pentru a o folosi. Nici n-am știut că s-au plătit vreodată drepturi de autor pentru așa ceva, dar iată!
1: Povești cu Distors. Facem radio.

0: Melancolică a zilei este o piesă care a fost scrisă în 1957 și care dă și numele filmului din care a făcut parte în 1957. Se numește Wild is the Wind, a fost scrisă de Dimitri Tiopkin și Ned Washington, însă ea, piesa, a fost recântată între timp de Nina Simone și a reapărut în 1976 pe albumul Station to Station din trilogia berlineză a lui David Bowie, și noi fix asta o să ascultăm. Piesa așa pentru zile ploioase, Wild is the Wind.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru regizate de mine.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face?

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
6: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
5: În regia lui Silviu Munteanu.
7: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu clonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
8: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
5: Iris 50+1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
7: Vânt în pupa, omenire.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
9: la contribuție
10: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
9: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
10: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: 1000 de da pentru fiecare nouă pare deja lăcomie. Domonogex am avut, doamnelor, domnișoarilor, domnilor, divers cu sense, apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine dimineață din nou de la 10 la 13. Ne vedem mâine seară la Quantic, la Iris Nelu Dumitrescu, efemerii de misiunea spațială Iris. Și nu uităm de românesca mea de final, care vine de la acest mai nou proiect muzical, Radio Progress se numește. O să ascultăm piesa Storms și din prea plinul inimii mele, o zi bună și eficientă să avem în continuare.
1: Românească lui Silvio.

American la 7 până la ora 13 și aproape 6 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, zi de marți, 22 septembrie 2026, dacă ar fi să calculăm, ar fi 53 august sau ceva pe acolo, mă rog, asta, ziua asta pare un pic așa, pare, măcar la prima vedere, un pic mai de toamnă decât cele pe care le-am trăit până în momentul ăsta, dar asta ne bucură și mai tare că poate pe undeva ne-am cam săturat de căldură și e momentul să ne bucurăm de un pic de răcoare. Dar înțeleg că peste vreo două zile luăm vara de la capăt, pentru Dumnezeu știe câtă vreme. Deocamdată luăm emisiunea asta de la capăt. Tache și face, cu Robert Tache, gazda voastră din acest moment până la ora 16 și 30 de minute. Cu de toate emisiunea și aveți toate motivele să rămâneți alături de mine, pentru că ingredientul principal este cel care ne-a adus împreună în gașca asta, care se numește Seven, și anume muzica marca Radio Seven. Paolo, Nutini, Shine a Light, se aude chiar acum la Seven. Robert Tache este numele meu, bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem istoria zilei de 22 septembrie la anul 66. Împăratul roman Nero a creat atunci Legiunea I-a Italica. Legio I-a Italica a fost un corp de infanterie al armatei romane. Numele său provine de la locul recrutării primilor soldați de pe teritoriul Italiei și era compusă dintr-un număr de soldați coprinți între 4200 în perioada republicană și 5200 în perioada imperială. Simbolul Legiunii I-a Italica a fost un porc mistreț. Pe 22 septembrie, în anul 1499, a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Basel, războiul suab sau războiul elvețian, un conflict militar între Confederația Elvețiană și Casa de Habsburg, sprijinită de Liga Suabă. Cu toate că Habsburgii, cu aliaților, au câștigat războiul, n-au reușit prin pacea de la Basel să obțină teritorii noi. Tratatul dădea o foarte largă autonomie Confederației de Cantoane, ce avea să stea la baza Elveției moderne. La 22 septembrie, în anul 1939, a avut loc parada militară comună de sărbătorire a ocupației Poloniei de către Wehrmacht și Armata Roșie. Aceasta a avut loc în Brest-Litovsk și consfințea împărțirea Poloniei în baza înțelegerii dintre Hitler și Stalin prin pactul Ribbentrop-Molotov între Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Printre înalți ofițeri germani și sovietici prezenți la paradă s-au regăsit generalul german Heinz Guderian și comandantul brigăzii 29 sovietice de tancuri, colonelul Semion Krivoshin. Bonusul zilei de 22 septembrie vine din anul 1862. Președintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea tuturor sclavilor din teritoriul confederat. Proclamația de emancipare a constat din două decrete ale președintelui Lincoln emise în timpul războiului civil american. Primul, emis la 22 septembrie 1862, a declarat liber toți sclavii din toate statele confederației, care nu aveau să treacă sub controlul Uniunii până la 1 ianuarie 1863. Al doilea decret, emis la 1 ianuarie 1863, a numit statele în care acesta devenea valabil. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: Bruce Springsteen și Dancing in the Dark la 7 până la ora 13:30, ceea ce înseamnă că începe o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre banii băgați în filme și reîntorși odată cu mergerea noastră la cinematograf, despre filmele ce vin noi pe marile ecrane și despre premii. Despre toate am timp să vă povestesc de aici înainte, 90 de minute la radio.

0: ora 13 și aproape 36 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Let's talk money, cum ar zice vorbitorii de limba engleză din Canada, pentru că orice film trebuie să aducă înapoi niște bănuți. E important și necesar să facă acest lucru pentru ca producătorii de filme să poată investi apoi suma câștigată în urma peliculelor pe care noi le-am vizionat pe marile ecrane să realizeze alte filme grozave. N-o să vă vină să credeți, dar Odiseea a părăsit top 5 cele mai vizionate filme în România în săptămâna cea trecut. Pe locul 5, în cădere de pe poziția a doua a săptămânii trecute, da, locul 5, poziția a doua a săptămânii trecute, avem Spider-Man Brand New Day. Au trecut 8 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările în România se apropie de 4,5 milioane de dolari, ceea ce nu e deloc puțin. Locul 4 este fostul number one al săptămânii trecute, Coyote vs. Acme, 2 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și mare brânză din punct de vedere financiar, n-a apucat să facă dacă a căzut direct pe locul 4, înțelegeți asta. Are aproape 200 de mii de dolari încasări față de cele 4,5 milioane ale lui Spider-Man. Mă rog, nici nu e de vorbit despre asta. În schimb, pe locul 3 se găsește filmul Cats in the Museum, Treasures of Egypt, Pisicile de la muzeu, Comoara din Egipt, prima săptămână pentru această peliculă care reușește în weekendul lansării 67.312 dolari încasări. Locul 2 este ocupat de asemenea de un new entry, de această dată un film românesc, cel care ne-a intrat în feed tuturor în săptămâna ce a trecut. Este vorba despre 3 zile în septembrie. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, reușește încasări de 84.400 de dolari în weekendul lansării. Iar pe locul întâi, țineți-vă bine, avem filmul Resident Evil. Sigur, țineți-vă bine, așa, pentru că știați deja de ieri că și în Statele Unite ale Americii filmul ăsta a prins grozav de bine. 200.350 de dolari câștigați în weekendul lansării în România. Este filmul cu cel mai bun debut din franciza Resident Evil, iar asta se vede și în sumele câștigate, repet, doar vineri, sâmbătă și duminică. Congrats și mai vedem ce se întâmplă cu el.
1: Domn doctor, vi s-a întâmplat vreodată să fiți înjurat de mamă?
2: De mamă? Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
3: Costel Constantin și Răzvan Vasilescu în Balanța.
1: Aflați că eu am fost înjurat de mamă pentru prima dată azi dimineața la 7:15.
2: De ce?
1: Din cauza dumneavoastră.
3: Ora filmelor la 7.
2: Lăsați, nu faceți din asta o tragedie.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
4: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
3: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
5: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
3: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
6: Vânt în

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
7: Fără poezie, viața e pustiu.
6: Ora filmelor la 7.

0: Alter Bridge și Watch Over You până la ora 13 și 50 de minute. 247 de... Ba nu, stați puțin, că nu e vorba de cifre, e vorba despre o contradicție frumoasă pe care vreau să vă o prezint. Un festival dedicat filmelor pentru copii tocmai a decis să premieze o actriță care, în noul ei film, joacă o bătrână ce fumează țigară de la țigară și are limba ascuțită ca briciul. Bine ați venit în lumea paradoxurilor plăcute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Susan Sarandon primește la Festivalul de Film de la Roma premiul Womenland's Excellence, o distinție oferită de secțiunea Alice in the City, exact cea dedicată filmelor pentru copii și tineret. Roma se ține între 13 și 25 octombrie, iar de premiu nu se atinge cu mâna goală. Îl ia fix ca să lanseze International, ca să zic așa, la nivel international, iertați-mă, The Accompanist, pelicula în care joacă rolul Silviei, o femeie în vârstă care devine prima oară în viața ei mama adoptivă temporară pentru o fetiță de 8 ani. Și aici vine partea cea mai interesantă a întregii noastre povești. The Accompanist este debutul în regia lui Zach Woods. Da, e tipul ăla lung și deșirat din Silicon Valley și a scris singur scenariul, s-a așezat în scaunul de regizor și a convins-o pe Aubrey Plaza, nu doar să joace, ci să și producă filmul. Nu erau pentru un prim film. La Tribeca l-au primit călduros vara asta, iar criticii au vorbit despre una dintre cele mai bune prestații din cariera lui Susan Sarandon. Iar cariera asta despre care vorbim este foarte lungă. Monstru sacru, actriță uriașă, toate clișeele pe care le merită cu vârșii îndesat. Anul ăsta este practic un maraton de premii pentru ea. În februarie a luat Goya-ul internațional în Spania, acum iată Roma. La 79 de ani face 80 înainte de festival. Se va întâmpla pe data de 4 octombrie și o să vă spun asta aici în ora filmelor la Seven. Hollywood-ul îi recunoaște în sfârșit statutul de legendă. Cu un mic asterisc, pentru că nu se putea altfel, Sarandon spune deschis că studiourile continuă să ocolească din cauza pozițiilor ei pro-palestiniene, că există agenți care le zic cu oamenilor să nu mai angajeze. Deci, una la mână o sărbătoresc festivalurile, doi la mână industria o evită. Aceeași femeie și fix în același timp, la 80 de ani, Susan Sarandon reușește să fie simultan premiată, dar și boicotată. Puțin din brajă pot spune asta despre ei înșiși. Sunt despre să trec cu 4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13 și 53 de minute. Mergem mai departe și ne pregătim de concurs.
1: Victor Benciuc în Balanța.
2: Dumnezeu, doctor, românul, uitați-mi măsa. Să plângem toată ziua, când are de injurie, dar să ne scurcă, să ne scurcă.
1: Ora filmelor la 7.
2: Vorba lui tatăl Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: împreună până la ora 13 și aproape 57 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem în fața primului concurs al orei filmelor la 7 de astăzi, marți 22 septembrie 2026. Sper din toată inima că nu vom avea o restanță ca să mă oblige să reiau concursul în ora următoare, pentru că mai am o invitație dublă la cântarea aia frumoasă pe care o organizează Iris în Quantic mâine și vreau să mă ocup de premiul ăla ora viitoare. Mă întorc la asta. Cineplex, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pune la bătaie o invitație dublă de folosit în orice zi a săptămânii viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, hai, poate chiar și duminică, la orice film vă doriți voi, dacă veți ști să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu Susan Sarandon, de care am pomenit ceva mai devreme. În anul 1991, nemaipomenitul Ridley Scott ne făcea cadou un film care se numea simplu Thelma și Louise. Thelma and Louise, un film grozav în care Susan Sarandon interpreta rolul lui Louise. Cine era Thelma? Iată întrebarea ce mă frământă tare, tare de tot și pentru care sunt gata să dau la schimb, cu răspunsul corect, o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă să-i treci pragul când ai tu chef, săptămâna viitoare, de luni până duminică, fie în Băneasa, fie în Titan. Sigur, cinematograful vă așteaptă oricând să-i treceți pragul, dar unii dintre voi norocoșii o vor face având în buzunar invitația dublă la film. Nu mai e nevoie să dau drumul cronometrului, telefonul sună și asta mă bucură foarte tare și sper din toată inima că cel sau cea care se găsește la capătul firului n-a câștigat în ultima lună la Seven, dar neplăcut fiind voi afla imediat. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Salut, bine v-am regăsit!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Am istoriu convorbire și zice că pe 7 august am sunat ultima dată.
0: 7 august eram în concediu sau oricum mă pregăteam sau ceva,
1: eu
0: oricum.
1: Mă pregăteam, da.
0: Ce viață! Îmi vine să plâng un pic.
1: Mie nu.
0: Îmi vine să plâng un pic.
1: Că a trecut căldura aia mare.
0: Lasă că să se întoarcă căldura aia. Să mai și plouă, că nu e bine că nu merge, nu merge nimic.
1: Merge la munte dacă plouă.
0: Da.
1: La un grătar, la ceva.
0: Da, lasă, da, lasă, nu plouă. Eu vreau la eu vreau să fie vară. Eu vreau să fiu... Mie mi-ar plăcea să trăiesc în...
1: În Australia, că e vară.
0: Ne, chiar, nu, mi-e place aici. Să vin la radio, dar să fie vară. Mi-ar plăcea să fiu ca în Game of Thrones, să prind o vară de aia de câțiva ani. Aia bine, după aia vine iarna, știu că... Da, dar când vine iarna mă duc în Australia, dar abia atunci. Zi-mi, rogu-te, cum se numește actrița care a interpretat-o pe Thelma în Thelma și Louise?
1: Gina Davis.
0: Gina Davis. Ce film se găsește pe marile ecrane și pe care vrei neapărat să-l vezi săptămâna viitoare?
1: Nu știu. Nu m-am...
0: Ce, ai văzut Vârfurile de Lance ale verii? Adică vorbim aici despre Odiseea și despre Spider-Man?
1: Nu.
0: Ai de ales atunci. Nici nu mă mai bag. Atât am avut.
1: S-ar putea să nu mă duc la niciunul din astea două.
0: Ar fi urât din partea ta, dar mă rog, oamenii aia s-au străduit, să știi. Au făcut niște lucruri acolo, adică nu.
1: S-au
0: străduit
1: și pe niște bani acolo.
0: Nu, asta e gloria eternă pentru bani, pentru bani. Numai noi românii ne gândim la bani.
1: Parcă era chestia cu, sau cu 2 ani, nu știu, cu Oppenheimer și Barbie, parcă, nu?
0: Acum 2 ani.
1: Acum 2 ani, da. Ei, Oppenheimer nu l-am văzut.
0: N-ai văzut Oppenheimer?
1: Nu.
0: Adineauri, Oppenheimer a apărut în discuția dintre Ovidiu și mine. Adineauri. Avem referințe. Noi suntem culți aici la radio. Nu vreau să spun treaba asta, că noi nu vorbim niciodată despre fete.
1: Oppenheimer, filmul,
0: să spun, da. Atâta, da. Nu știm, adică nu mergem încă până la... Bă, ia mai deschide cartea de fizică, pentru că mă frământa seara. Oare cum e
1: sau
0: cu teoria?
1: Istorie, că...
0: Cu ce?
1: Sau chiar de istorie.
0: Nu, istorie știm exact. Știm exact ce s-a întâmplat. Da, Ovidiu e absolvent de istorie. Nu, ca fizică stăm prost. Și la chimie, dar la toate celelalte stăm bine. Domnul meu, felicitări. Te duci la film, habar n-ai ce vezi. Dar cu atât mai mult vei fi precum un copil într-o cofetărie în care ai intrat.
1: Copilul să aleagă.
0: Cu copilul te duci?
1: Da.
0: Atunci să știi că o să spun de acum că o să vezi Coyote vs. Acme. Asta o să vezi, Coyote vs. Acme. Nu e rău, nu e rău, e bine și așa.
1: Mie îmi plăcea când eram mic.
0: Hai, lasă, că o să-ți placă și acum, ce crezi că...
1: Da, da, da, și acum ăla de seama.
0: Ce am îmbătrânit degeaba? N-am îmbătrânit degeaba. Domnul meu, mulțumesc, o să-mi fac emisiunea mai departe singurel fără tine. Rămâi acolo, o să povestim imediat despre cum intri în posesia primului toate cele bune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, dumneavoastră, domnilor, ora 14 și aproape 2 minute. Am intrat în bucata mare a orei filmelor la 7, ceea ce ne bucură foarte, foarte mult. Am promis deja, veți avea parte de super concursuri. Unul dintre ele, tradițional, cu o invitație dublă la film, iar altul, mai puțin tradițional, dar nu mai puțin plăcut, o invitație dublă la cântarea ce va avea loc mâine seară, în Quantic, când trupa Iris, Nelu Dumitrescu, sărbătorește 51 de ani de Iris.

Hendrix începe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, bucata asta de ora filmelor la săptămâna asta mare, consistentă. Două premii, super premii, vă așteaptă în următoarele 55 de minute. O invitație dublă la evenimentul de mâine seară din Quantic. Iris sărbătorește 51 de ani și, evident, o invitație dublă la film, că doar de-aia e ora filmelor la 7. Ne întoarcem imediat, vorbim!

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
7: Lăsimaca! Eu sunt Lăscărică! Lăsimaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
6: Ora filmelor la 7.
7: Vă rog să credeți, Lăsimaca!

0: pe marile ecrane.
1: V-am spus, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt foarte multe filme ce vin noi pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni. Suntem aici tocmai pentru a le trece în revistă, să pășim informații în momentul în care intrăm în zona de cinematograf. Era să zic în sala de cinema, dar acum vorba domnului Țiriac, pe care îl pomenesc în emisiunea asta ori de câte ori am ocazia. E bine, vorba domnului Țiriac, să li le, că acum sunt mai multe, Robert, dacă te duci la mall. E bine, dacă vă duceți la mall, o să aveți mai multe săli și mai multe filme de ales, cum ar fi, de exemplu, ați putea la o, adică să mergeți să vedeți filmul Heart of the Beast. Sigur, asta o să fie o alegere la care doamnele și domnișoarele nu numai că vor achiesa, dar vor și ofta un pic. Pentru că tocmai l-am văzut, doamne, cât de bine arată băiatul ăsta, care are am senzația că nu mai vrea să îmbătrânească niciodată, cât de bine arată pe afișul filmului domnul Brad Pitt. Cu nimic mai bătrân decât în momentul în care a jucat în Troia. Ha-ha, glumesc, dar arată la fel de bine. David Ayer joacă rolul regizorului în acest film în care Brad Pitt, J.K. Simmons și Anna Lamb s-au întâlnit. Se numește În inima sălbăticiei. Este un film care durează aproape 2 ore, mă rog, 101 minute, și este nerecomandat tinerilor sub 12 ani fără acordul părinților. Nu contează pentru cine trăiești, ci pentru cine ai fi gata să mori. După un accident aviatic cumplit, un ofițer din forțele speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii. Ăsta este un film de acțiune, de aventură, dramă, thriller, le are pe toate și ajunge în cinematografe. La noi, odată cu restul lumii, pe 25 septembrie 2026. Sigur, filmul ăsta va intra în competiție și cu filmul Hope, un film în regia lui Hong Jin-na. Hope, atacul final se numește. Asta este un thriller, dar este și un film de acțiune. E și un pic de dramă, are mister și un gram de SF. N-ai cum să nu vrei să mergi la filmul ăsta, care, printre mulți actori, cum ar fi Yong Min Hwang, sper că i-am zis bine numele, că altfel cine știe ce mi se întâmplă, In Seong Jo, la fel, Yang Hae-yeon, îi mai au și pe Michael Fassbender și Alicia Vikander, care completează o distribuție complicată a acestui film, care e și lung, e foarte lung filmul ăsta, durează 160 de minute și nu este recomandat tinerilor sub 15 ani. Premiera internațională a filmului a fost pe data de 17 mai, dar din 25 septembrie poposește în sfârșit în România. În timp ce ajutoarele au fost redirecționate pentru a stinge incendii în pădure, iar toate comunicațiile din orașul Hope au fost întrerupte, șeful de poliție și ajutorul său sunt singurii care trebuie să se ocupe de siguranța rezidenților. După un atac fulgerător și complet de busolant, polițiștii împreună cu o mână de localnici curajoși pornesc pe urmele fiarei în munți, dar se trezesc vânați la rândul lor. Ceea ce începe din

0: ignoranță sădește sămânța dezastrului, escaladând prin conflicte umane într-o tragedie de proporții cosmice. Mare lucru, ca și voi, n-am înțeles în prezentarea asta. Bă, da, parcă m-aș duce să văd despre ce anume este vorba aia și cine-i bestia de merita atâta osteneală și să fie căutată prin munți. Este ora 14 și 25 de minute. Vineri o să aveți de ales. O să fie greu, dar și plăcut.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Băieții de la taxi au și cuvintele lor pe care trebuie să le rostească. Două la număr, două am și eu. Și la mine sună în felul următor. Avem concurs. Bravo, Robert! De când așteptam? Ora 14 și 28 de minute. Uite, suntem în jumătatea aia de oră, prima din bucata lungă a orei filmelor la Seven. Și am pentru voi o invitație dublă la evenimentul ce are loc mâine seară în Quantic, acolo unde trupa Iris, Nelu Dumitrescu, sărbătorește 51 de ani de când ne bucurăm de Iris. Asta nu este puțin lucru, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Pentru noi aici la Seven bucuria este și mai mare, odată că suntem, dacă vreți, așa cum ați remarcat în anii din urmă, radioul de casă al trupei Iris Nelu Dumitrescu și asta ne bucură foarte mult. Dar de această dată bucuria noastră este multiplicată și de faptul că colegul nostru, Silviu Munteanu, este regizorul filmului Efemeride, misiunea spațială Iris, film ce însoțește prima parte a concertului pe care mâine seară îl veți putea vedea în Quantic. Iar asta, evident, ne onorează și pe noi, împreună cu Silviu. 031 620 0707. Sigur, în principiu este un concurs cu o ofertă last minute, dar poate nu. Așa că o să încerc deocamdată să te tentez, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, să-ți încordezi mușchii și să-mi dai răspunsul corect la o întrebare care îți va aduce invitația asta, pentru că am doar una și țin de ea și aș vrea să ajungă la cineva care chiar iubește trupa Iris Nelu Dumitrescu. Trupă care, uite, o să pun două întrebări, una mai complicată și una mai simplă, sau poate amândouă la fel de simple, sau dacă ești la începutul călătoriei tale cu Iris Nelu Dumitrescu, s-ar putea să fie amândouă la fel de complicate. La ce instrument cântă Nelu Dumitrescu în trupa Iris Nelu Dumitrescu? Bravo, Robert, mai ușor de atâta poți? Pot, sigur că pot. Cum se numește vocalul trupei Iris Nelu Dumitrescu? Bravo! Am două întrebări, o singură invitație dublă și șansa de a sta de vorbă cu voi în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. 031 620 0707. Am două întrebări. Alegeți-o pe aceea pe care vrei să o folosești pentru a câștiga invitația dublă pe care o punem la bătaie. Mâine seară, în Quantic, trupa Iris Nelu Dumitrescu sărbătorește dinpreună și cu tine 51 de ani de activitate. Și ăsta nu este puțin lucru. Două concerte într-unul singur. Primul se numește Efemeride, misiunea spațială Iris. Cel de-al doilea este întâlnirea Iris cu ceilalți invitați. Or să fie foarte mulți cei care vor urca pe scenă, începând de cu Miță de la Bere Gratis și terminând, nu știu, cu Rareș Totu, terminând cu Cezar Popescu, habar n-am. Alegeți voi care este artistul pe care l-așteptați să urce dinpreună cu trupa Iris pe scenă. Dar pentru asta va trebui să-mi dați răspunsul la una dintre cele două întrebări. Care este instrumentul la care cântă Nelu Dumitrescu în trupa Iris? Asta ar fi prima întrebare și apropo a trecut un minut. Iar cea de-a doua este cum se numește vocalul trupei Iris Nelu Dumitrescu. Întrebările astea două, domnilor, domnișoarelor, domnilor, stau pe masă. Puteți să le ridicați oricare dintre voi sunând la 031 620 0707 și în felul ăsta să vă adjudecați invitația dublă la cântarea ce are loc mâine seară în Quantic. Nu mai am foarte mult timp la dispoziție, recunosc acest lucru, adică mai am din acest moment un singur minut care începe să se scurgă ușor, ușor, iar eu stau cu minte și aștept. 031 620 0707. Azi remarcat că am zis că nu mă interesează dacă ați câștigat în ultima lună la Seven sau... Au sunat amândouă telefoane, mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună.
0: Mă așteptam să fie un domn. Salut, bună, bine ai venit. Vezi că nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește. Cu cine stau de vorbă?
1: Mă numesc Alexandra Cretu.
0: Alexandra, bine ai venit la Seven. Alexandra, am două întrebări. La care dintre ele vrei să-mi dai răspunsul?
1: Cred că prima. A doua n-am apucat-o.
0: Ce n-ai apucat la a doua?
1: N-am auzit-o bine.
0: Nu-i nimic, îți explic eu, dar hai să o vedem pe prima. Prima era la ce instrument cântă Nelu Dumitrescu, nu?
1: La tobe.
0: La tobe cântă Nelu Dumitrescu. Alexandra, ce să mai lungim? Mâine seară ești acolo. N-ai treabă, o să fii în Quantic. Ți-a luat invitația dublă. A doua întrebare era cum se numește solistul trupei Iris Nelu Dumitrescu. Cum se numește solistul trupei Iris Nelu Dumitrescu, da.
1: Da, de ce se termină cu Nelu Dumitrescu? Nu înțeleg de aia.
0: Mai explică-mi o dată, te rog.
1: Zic că... Numai puțin, cred că trebuie să
0: oprești
1: radioul, că mă aud...
0: Da, nu, chiar trebuie să-l oprești, da. Aici stau. Cred că intrăm într-o discuție, o polemică, cred că ne paște o polemică la radio. Încerc să vedem dacă reușesc să o evit. Alexandra, gata?
1: Da.
0: Așa.
1: Cristi Niculescu.
0: Mai zi-mi o dată.
1: Cristi Niculescu.
0: Aia am zis, lasă că mergem, fii atentă, ne întâlnim în fața scenei. Fii atent, mâine seară, fii atentă. Ne dăm întâlnire în fața scenei, da?
1: Da.
0: Și mi-l arăți pe scenă pe la care e solist și eu spun cum îl cheamă, da?
1: Da.
0: Facem așa? Deocamdată da. Invitația este a ta. Lasă că e bine că mergi acolo, că trebuie să spui la punct niște informații. Trebuie să luăm niște foldere, să scoatem niște fișiere din folderele alea, să punem alte fișiere, ca să fie treaba, da?
1: Ok.
0: Dar tu vei fi acolo în fața scenei. Și noi doi ne vom întâlni acolo, da?
1: Sigur că
0: la a treia piesă. Am stabilit, e întâlnire, da?
1: Ok.
0: Gata, e clar. Rămâi acolo, vorbim imediat, îți povestesc cum intri în posesia primului. Doamnelor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Ergomaniac, se aude aici, la 7.

0: Costi Sandu a cântat la Seven.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Am zis să rămână zis. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, avem sărbătorițe acestei zile și trebuie să le spunem la mulți ani. O să începem cu o actriță ce mie îmi place îngrozitor de tare. Dar asta pentru că sunt îngrozitor de mare fan al serialului Doctor Who și știu că în momentul ăsta cel puțin 3 mașini au frânat periculos de tare în mijlocul intersecției și au zis: Robert, mă rog, șoferi, Robert, tu te uiți la seriale? Nu la multe, dar alea la care mă uit, să știți, domne, eu mă uit, adică eu nu mă încurc. Unul dintre ele este Doctor Who, acolo unde Billy Piper, sărbătorită acestei zile, a întruchipat-o în nenumărate rânduri și în nenumărate sezoane pe Rose Tyler. Dincolo de asta a jucat și în Secret Diary of a Call Girl și în multe, multe alte producții, unele mai interesante decât altele, și aș revedea-o cu mare bucurie pe Billy Piper în orice producție în care ea ar apărea. Apropo de revăzut, m-aș uita cu nemaipomenită plăcere la filme precum Rain Man sau Jumanji sau Jerry Maguire sau The Green Mile sau Cheaper by the Dozen, pentru că în toate filmele astea, și după cum vedeți ele trec printr-un spectru extraordinar de mare de genuri, în toate filmele astea a jucat Bonnie Hunt, iar asta le-a făcut cumva mai bune. Și am promutat și vocea unor personaje animate. Și vă spun asta pentru că imediat după ora 15 voi avea în studio oameni care aduc în România Animestul, ediția cu numărul 21. E bine, și-am împrumutat vocea personajului Sally din Cars, dar și lui Bunny Hops din Zootopia. Practic, personajele principale feminine din aceste două filme, atât de interesantă și atât de importantă este Bonnie Hunt pentru cinematografie. Pe de altă parte, când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani este Dorin Mircea Doroftei, un regizor român care a lucrat la filme precum Misterele Bucureștilor sau Ringul sau Noi cei din Linia Întâi, câteva dintre filmele care, da, știu, o să-mi spuneți, sunt regizate de Sergiu Nicolaescu sau de Doru Năstase, așa este, dar... Dorin a fost acolo în echipă când filmele astea au fost făcute. Pe de altă parte, îi spunem la mulți ani lui Tom Felton. Este actorul care a primit din partea celor de la MTV premiul pentru cel mai bun băiat rău, că nici nu știu altfel cum să spun, best villain, da? Cel mai bun băiat rău dintr-un film. S-a întâmplat în anul 2010, dar l-a primit și în 2011, că tot neplăcut a rămas, în rolul lui Draco Malfoy în filmele Harry Potter. În 2018, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a apărut și în Origin, iar ulterior a jucat în Full Circle și în Murder in the First și în Second Sight, iar astea sunt filme care de asemenea merită să fie văzute sau revăzute. Lăsați-mă să-i spun la mulți ani și lui Lawrence Gillard Jr., pe care cei mai mulți dintre noi și-l vor aduce aminte din The Wire, pe de-o parte, sau din The Walking Dead, pe de altă parte, acolo unde l-a interpretat pe Bob Stuckey, dacă vă mai amintiți, personajul fabulos făcut de el, cu o istorie foarte interesantă în universul The Walking Dead. Scott Baio, la mulți ani celui ce ne-a ținut captivi în Happy Days și în Sea Dead Run și în multe, multe alte producții care, evident, ne-au smuls un zâmbet. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în data de 22 septembrie și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost. Unul dintre ei este regizorul și scenaristul român Dinu Cocea, cel căruia îi datorăm filme precum Ciulinii Bărăganului sau Dale Carnavalului, de asemenea Băieții Noștri și Haiducii, Răpirea Fecioarelor și Răzbunarea Haiducilor, Haiducii lui Șapte Cai și Zestrea Domniței Ralu, Săptămâna Nebunilor și... Stejar Extremă Urgență, Instanța Amână Pronunțarea, Ecaterina Teodoroiu și Iancu Jianu, atât Zapciul cât și Haiducul. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit în rubrica asta o să aducă imediat ultima întrebare de concurs la Seven.
2: Până la
0: finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
3: Brad Pitt in Fight Club.
2: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
4: Ora filmelor la 7.

0: Mi-am pus căștile pe urechi înainte de a auzi răspunsul lui Ovidiu, care sigur ar fi țâțâit în buze. Cum îi stă lui în caracter? Pentru că am zis în felul următor. Ia să vedem. Știe vreun ascultător de-al nostru cine l-a interpretat pe Ian Cujianu, or Zapciu, or Haiducu, în filmele despre care vă spuneam că au fost regizate de Dinu Cocea, cel de care ne-am amintit în rubrica de mai devreme de aici, din ora filmelor la Seven? Sigur, Ovidiu ar fi zis, Robertică, pedalezi pe un tărâm necunoscut, și anume filmul românesc vechi, când vine vorba despre ascultătorii de Seven. Dar am țâțăit eu în mintea mea și am zis, ba nu, Ovidiu, am să-ți demonstrez contrariul. În minutele următoare, la 031 620 0707, plec cu speranță la drumul ăsta. Avem la dispoziție 2 minute și jumătate să ne dăm seama cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ian Cujianu în filmele Ian Cujianu Zapciu și Ian Cujianu Haiducul, unul dintre cei mai interesanți actori pe care i-am avut vreodată și care, din păcate, ne-a părăsit mult prea devreme, deși putea să ne mai arate multe, multe, multe, multe, multe, multe. 2 minute și jumătate, am zis, începând de acum. 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ian Cujianu în cele două filme care au făcut istorie în România? Na, domnul Ovidiu, că sună telefonul. Iar la capătul firului se găsește... Salut!
1: Salut!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Mircea.
0: Mircea, câți ani ai?
1: Vreo
0: 58. 58. Da. Îi traduc lui Ovidiu, știi, în limbajul tu la mine și eu la el. 58, Ovidiu. Că se întreba Ovidiu, bă, dar de unde știe omul ăsta? E făcătură? S-a uitat pe net. Mircea, Mircea, mă bucur tare mult că ai venit la Seven. Spune-mi dacă ai câștigat în ultima lună.
1: N-am câștigat, aș vrea să câștig.
0: Păi, eu zic că suntem la un pas. Tristețea asta din vocea ta, să știi că m-a tulburat un pic, Mircea. Dar o să încerc să trec peste ea și să duc emisiunea la bun sfârșit. Mircea, cum se numește actorul care l-a interpretat pe Ian Cujianu în Ian Cujianu Zapciul și Ian Cujianu Haiducu?
1: Adrian Pintea și a mai fost Emanuel Petruț.
0: Așa. Ce-i cu el?
1: Parcă el.
0: Păi, Adrian Pintea, ai zis bine prima oară,
1: da.
0: Lasă așa. Cu Emanuel Petruz nu știu încă, dar n-am nicio 58 de ani, dar lasă-mă că la 58 o să știu tot o să știu. Mircea, felicitările mele, ai o invitație dublă la film, la Cinemax Veranda în Veranda Mall. Spune-mi, există vreun film care știi că e pe marile ecrane și pe care ți-ar plăcea să-l vezi săptămâna viitoare?
1: Da, cel care joacă Brad Pitt.
0: Asta noul, cum ar veni, da? Despre care am pomenit ceva mai devreme și care se numește Heart of the Beast. Heart of the Beast se numește, da? În limba română este În inima sălbăticiei. Da. Mă bucur pentru tine. Vine vineri pe marile ecrane, săptămâna viitoare îl găsești acolo. Mircea, stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Îți mulțumesc tare mult, Mircea.
1: Mulțumesc eu, sănătate.
0: Stai să-i fac și eu un pic lui Ovidiu. Gata, i-am făcut. Și de aici înainte mă duc mai departe cu frumoasa emisiune, cu Steven Tyler, lăsat de capul lui singur să cânte și să încânte, ceea ce, uite, reușește să o facă chiar la Seven pentru minutele următoare. Suntem și rămânem împreună.

18 și aproape 56 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, finalul orei filmelor la 7, în mod normal, ar trebui să se întâmple aici. În mod anormal, dar total plăcut, ora filmelor la 7 o să continue și după ora fixă. Dar într-un cu totul și cu totul alt format, pentru că am marea bucurie să am în studio doi oameni care vin să ne vorbească despre un festival de animație. Da, știu, hai să omorâm din start elefantul din cameră. Animația nu e numai pentru copii. Lăsați astea, că când eram noi mici, că între timp am mai crescut și noi. Ați văzut, Mircea are 58 de ani, a apucat să crească. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro. Despre animest o să povestim la radio Pendelete în bucata următoare, care în mod cu totul neașteptat o să se numească tot ora filmelor la 7, dar de animație.

0: Este ora 15:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și așa cum vă spuneam ceva mai devreme, ora filmelor la 7, în mod cu totul și cu totul surprinzător, nu s-a sfârșit la ora 15, ci continuă glorios până la ora 16:30, dar în cu totul și cu totul alt format, pentru că de asta dată, invitații mei vor da tonul discuțiilor. Dar până la invitați, lăsați-mă ca de fiecare dată să le mulțumesc colegilor că vin alături de mine și fac ca emisiunea asta să meargă exact așa cum trebuie. Irina Niță este alături de mine, îi va duce pe invitații pe Instagram și pe TikTok cu lucrurile importante pe care le au de spus, pentru că trebuie să prindem și publicul tânăr. Părinții lor vor afla totul de la Ovidiu Vasile, care ne duce pe pagina de Facebook. Mulțumesc tare mult! Iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și este foarte bine că se întâmplă așa. Laura Stamatescu se întoarce la radio. Salutare, Laura, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și n-a venit singura, a venit cu Mihai Mitrică, care mi-a mâncat jumătate de oră din viață, să-mi dau seama că n-are cont de Facebook. Cred că și e a doua oară. Cred că și prin 2022-23 mai făcut o dată asta, nu?
2: Și nici de Instagram.
0: Și aia nu caut, aia e treaba Irinei. Acolo ai mâncat ei din viață, dar probabil că este mai atentă la detaliile astea și probabil că reținuse de data trecută. Dragilor, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: E ultima sută de... Adică ați făcut turnanta și se vede linia de start la Animest. Da? Care linia de start în anul ăsta de grație 2026 e pe data de 2 octombrie, corect?
1: Corect.
0: Hai să vorbim puțin, ediția cu numărul 21. Acum, sigur, răutăcios fiind așa, bă, cine și-ar fi imaginat? Cu siguranță voi când ați plecat la drum. Cum arată ediția cu numărul 21 și cum se vede traiectul ăsta până la ediția asta? Pentru că e mult. Sunteți majori în toate statele de pe planeta asta. Gata. Cum e?
2: Știi cum e?
0: Începem cu Mihai.
2: E o ediție care s-a născut mai greu, dar...
0: De ce Mihai? De ce spui asta?
2: Păi de mai multe puncte de vedere, pentru că e un an dificil pentru cultură în general, dar tocmai prin această sau din această perspectivă, credem că va fi o ediție și mai mișto, pentru că așa se întâmplă și în lumea filmului, când ai buget mic, ies capodopere, așa și noi, când am avut buget mic la festival, creativitatea ne-a depășit nivelul creativității noastre din obișnuit. Și atunci am mers peste și așteptați-vă la o ediție foarte mișto.
0: Uitându-te în urmă, suntem la ediția cu numărul 21, adu-ți aminte, te dau în urmă cu 21 de ani, în momentul în care ideea asta a încolțit în mintea ta. Cum a fost drumul ăsta, ce ai fi schimbat până acum și ce crezi că urmează să se întâmple după ediția cu numărul 21?
2: Acest festival, adică n-aș fi schimbat nimic, nu cred că nici nu mi-am pus vreodată problema să văd, nu știu, ce aș fi schimbat la edițiile anterioare, la primele ediții, dar acest festival a crescut, a avut creșteri și, să zic...
0: Suișuri și coborâșuri, da, ca orice altă...
2: Foarte organic, cum e în viață, cum e în general în viața oricărui eveniment care crește în mod natural, cum ziceam, organic. N-a fost un boom de la început, n-a fost un boom la un moment dat, a crescut frumos și atunci de asta zic că nu știu dacă aș fi schimbat ceva sau dacă nu ne-am pus niciodată problemă.
0: O să mă duc și către Laura imediat, dar mai am o idee care azi dimineață, în timp ce mă enervam pe tine, bă, unde e contul băiatul ăsta să-l tăguiesc aici, glumesc. Dar mi-a trecut prin minte următorul lucru. Faptul că în momentul, și știu că acum o să apăs niște butoane grave la tine, mi-am dat seama că momentul în care ai plecat la drum cu acest festival era momentul ăla în care existau cinematografe în toate cartierele. A, am apăsat butoanele?
2: Da.
0: Bun. Voiam să fiu sigur că le-am apăsat. Atunci a plecat la drum festivalul ăsta și uite-ne acum, când cinematografele au devenit din ce în ce mai puține în unele orașe deloc, și o să vorbim despre treaba asta pentru că faci un lucru nemaipomenit și vreau să vorbim despre asta, dar au dispărut, mare parte în cinematografe au dispărut inclusiv în capitală pentru că s-au mutat toate în mall. Nu mai e același lucru. Acum filmele, pe vremea aia aveam cinematografe și vedeam filme cumva nu neapărat foarte, foarte noi în urmă cu 20 de ani. Acum avem filme noi, dar le vedem pe laptop. cât de necesar mai este un festival, așa cum este Animestul, pentru felul ăsta în care ne-am transformat cu toții din consumatori de filme la cinematograf în consumatori de filme pe telefon în 336 în drum spre casă.
2: Păi, sau în 368 în cazul meu.
0: În cazul tău.
2: Tocmai că din punctul ăsta de vedere, vorbind despre oamenii care se uită pe telefon, pe laptop sau și pe TV-ul de acasă, tocmai că acum este nevoie de mai multe festivaluri și o mai mare diversitate de festivaluri, de content în aceste festivaluri și nu numai de film, ci și, nu știu, socializare în general, pentru că asta lipsește. Și asta vine să contrabalanceze gadgeturile și Netflix-ul și whatever alte streaming platform mai există, că sunt o grămadă. Cu cât sunt mai multe festivaluri, cu atât balanța se mai echilibrează un pic. Și, cum ziceam, nu vorbesc doar de festivaluri de film, din toate, absolut toate domenii. De muzică avem slavă, domnule.
0: Și exemple, da, și mult mai multe. Laura, avem un motto al acestei ediții la această ediție de Animes, care este extrem de interesant. Dar știi cum e, că până am zis să mă abțin de la orice mi-aș fi putut imagina, lasă-mă să întreb pe oamenii ăștia, că în capul meu a fost nu știu, ceva apocaliptic în care natura în sfârșit prea control, dar după era pe marele ecran, ceea ce m-a mai liniștit un pic. Care e povestea cu acest motto?
1: Cu acest motto o să profităm și o să ieși pârâm pe colegii noștri cu ocazia asta, ne zâmbim, pentru că ne-am făcut un brainstorming cu ce, în primul rând, ca să înțeleagă și telespectatorii despre, telespectatorii, doamne.
0: Și telespectatorii.
1: Și ascultătorii despre ce e vorba. Anul acesta, tema mare a Animest este natura. În fiecare an avem o temă umbră, în urma căreia ne modelăm conceptul, selecția tematică și nu numai. Anul acesta este natura, iar tagline-ul de care vorbești tu este Animated by Nature. Noi suntem o democrație și în festival și am făcut brainstorming care să fie tagline-ul și am zis că o să-i părâm, pentru că Animated by Nature a condus așa în forță la alegerile colegilor. Eu cu Mitrix eram cu Naturally Animated. Noi am vrut să fie Naturally Animated. Iată o chestie din culise. Dar Naturally Animated o să vedeți doar pe niște punguțe și niște easter eggs.
0: Ați pierdut la vot?
1: Da, am pierdut la vot. Am pierdut la vot. Noi doi am pierdut la vot.
0: Pierdut la vot această... Îl țineți pentru la anul. Îl mai puneți odată. N-ai de unde să știi odată.
1: E ok, că ați făcut Mitrix, l-am strecurat pe niște materiale. Am pus copiul ăsta pe niște materiale să-l vadă festival.
0: Și n-ați mai spus nimănui. Bă, să aibă și ei o surpriză. Când, ia uite, păi nu vorbisem că...
1: Așa, dar mai în glumă, mai în serios, adică trecând de aceste glumițe din interior... Da, Animated by Nature și Powered by Nature și Naturally Animated, am vrut, apropo de ce ziceam, Mitrix, că este nevoie cu atât mai mult de festivaluri în această perioadă foarte tehnologizată și super digitalizată, am vrut într-un mod foarte intenționat și organic să ne întoarcem atenția către natură, unde când vorbim despre natură nu vorbim doar despre mediu și ecologie, sunt mai multe aspecte, avem inclusiv introspecție către natura umană, relația omului cu mediul, pentru că ea s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și nu strică să analizăm cum și în ce fel ne impactează chestia asta. Și în același timp, da, ne-am gândit că, ținând cont de faptul că în ultimii ani noi am încercat foarte mult să găsim modalități prin care să aducem o schimbare în societate, adică când se termină festivalul, să știm că am mai lăsat acolo ceva bun, cât de mic, care să crească. Una din direcțiile la care am fost foarte atenți în ultimii ani a fost cea de sustenabilitate. În modul cel mai concret, alături de alte festivaluri europene, am aderat la un Green Chart of Festivals, în care încercăm să monitorizăm ce amprentă lăsăm asupra mediului, pentru că ne place sau să nu fim ipocriți acum, un eveniment de acest gen cu atât de mulți invitați, cu atât de multe resurse pe care le pune în slujba publicului și consumă și are un impact în mediu. Și am încercat să îl urmărim, să vedem care este și de la an la an să...
0: Îl diminuați.
1: Exact, să-l diminuăm. Am început de acum 3-4 ani, cred, și deja o și raportăm. Îl avem pe colegul nostru, Filip, care ține acolo niște tabele foarte atent cu câte sticle de apă,
0: ați fost surprinși când ați început să monitorizați? Ați fost surprinși, ca să zic așa, ce lăsați în urmă?
1: Da. Da, până nu le treci pe hârtie, nu-ți dai
0: seama.
1: Nu
0: ne uităm și nu ne dăm seama.
1: La maniera foarte onestă. E, bă, poate femeile o să înțeleagă mai bine analogia, e ca eu, caloriile. Până nu iei aplicația să ți le bați, să vezi, nu-ți dai seama exact cât mănânci. Zici, eu n-am mâncat nimic azi.
0: Exact, absolut nimic. Și ce? Și nici nu s-a pus gumița aia și cea mai două bombonele? Da. Există vreun scurtmetraj care să apară în festival și care să mă facă pe mine să-mi pară rău că am lăsat apa să curgă când m-am spălat pe dinți? Vreau să știu. Vreau să știu. Care e relația mea cu natura? Adică
2: așa să
0: voi pleca vinovat de acolo să-i, bă... Și dacă stau să mă gândesc că am răspuns la un telefon în timp ce mă spălam pe dinți... Și asta mai trecut, am mai adăugat câteva secunde.
2: Să știi că există, dar nu in your face, pentru că ce dăm noi pe ecran nu sunt genul de filme care fac parte de nu știu ce campanii, adică care clar te fac și au un anumit scop, sunt gândite așa. Sunt filme de artă, în principiu, care vorbesc despre aceste relații cu natura, despre green, despre ce se întâmplă, bineînțeles, dar, cum ziceam, din toate există câte un mesaj și nu știu dacă chiar te fac să plângi, dar te fac să te gândești mai mult după.
0: Câte filme care au rulat de-a lungul timpului la Animest au plecat la Oscar?
2: Păi, de când am devenit, toate au plecat la Oscar,
0: toate au plecat.
2: Pe lista mare, au ajuns, cred că, cel puțin 5 filme pe lista aia mai micuță, însemnând 15 sau 20 de filme.
0: Enorm!
2: E o listă mare, pe urmă e o listă mică și din
0: și de acolo pleacă de... cele 5, exact, pe care le vedem 20, noi, da, muritorii exact. De rând, le vedem acolo.
2: Da.
0: Povestea asta, pentru că sunteți singurul festival din România care reușește treaba asta, să trimită filmele către Hollywood cu gândul de a obține o statuetă. Pune presiune pe voi sau mai simțiți încă libertatea aia de plină din a alege filmele ce vin la Animes? Cum se aleg filmele astea și cât de mare este presiunea gândindu-te că, băi, noi punem bazele a ceea ce urmează să întâmple mai târziu în primăvara anului următor la Oscaruri.
2: Este și nu este, pentru că Animes nu e singurul festival de film din lume care
0: face treaba asta, da.
2: Exact, propune scurtmetrajul la Oscar. Dar da, libertatea este maximă de a face noi playlist-ul festivalului și a selecta anumite feluri de scurtmetraje, de animație care să facă parte din festival. Dar presiunea asta, cum ziceam, nu-l iei tu, îl ia altcineva. Adică nu e ca și cum moare un scurtmetraj de
0: pentru că n-a trecut la mine, da. Sau nu l-am ales eu exact, să vină la Animest.
2: Ceea ce e foarte interesant, că nu s-a întâmplat pe lista aia de Oscar, în afară de filmele americane 100%, vorbind de Pixar, Disney, să nu fi fost la Animest. Asta
0: nu se întâmplă.
2: Nu s-a întâmplat până
0: acum. Asta e titlul de glorie. Domnule, am ales bine. Apropo de ales bine, Laura, o să mă întorc puțin la tine. Pentru că, vorbind despre tema festivalului din acest an, povestea asta cu natura, și sunt tare curios, tu, în calitate de PR, cum reușești să vinzi tema asta într-o țară în care despădurirea este sport național. Am dat-o, Doamne iartă-mă, de oină, că nici nu ne plăcea așa mult, dar la despădurire, bă, doar Austria, aia ne scandează de pe margine, aia sunt... Cum reușim să... sau cum reușești să vinzi asta unei țări care nu prea e interesată la nivel macro de ce înseamnă natură și de protejarea ei?
1: Aici e un complex de factori. Nici eu, la rândul meu, nu o să fiu ipocrită și o să zic că pe mine oricum mă ajută foarte mult în momentul în care comunic în sine. E o întreagă locomotivă Animes care trage după ea orice temă ai avea. pentru primul cârlig. Apoi, în momentul în care intru în detaliu, sigur, mă ajută foarte mult. Întotdeauna stau de vorbă cu Mitrix și îl rog să-mi spună care sunt din selecție titlurile mai tari și de ce. Și când zic mai tari, nu le caut neapărat pe cele care, să zic, au un palmares de premii, unde, iară, nici aici nu o să fiu ipocrită când scriu comunicate de presă, mă ajută să le am pe acelea, pentru că realitatea este că prima oară când scanează cel care primește comunicatul meu de presă, se uită după Can, Nancy sau alte lucruri de genul ăsta și știu chestia asta, dar mă asigur că aflu de la ei cât mai bine care sunt poveștile acelea foarte autentice, foarte sensibile și de ce. Apoi mă duc și îmi fac frumos temele eu pe cont propriu. Mă ajută foarte tare și faptul că la bază și la formare nu sunt neapărat om de PR și comunicare, ci sunt regizor și atunci pot să mă gândesc puțin din altă perspectivă lor și caut să aduc la suprafață...
3: Tu regizezi un pic lucrurile acolo.
1: Da.

0: aduc vulnerabilitate. Pentru că vulnerabilitatea, în momentul în care o ai și în care e autentică, n-ai... Stă în picioare, ea. E de sine atrăgătoare de atenție în momentul în care nu încerc să o cosmetizez cu ceea ce nu este, nu încerc să o îmbraci în ceea ce nu este. Și oricum, așa, din bula noastră și din stânga în dreapta, încerc să relaționez, să mă identific, să mă duc către oameni cu lucrurile pe care văd că îi doare, îi arde și nu
1: și
0: știu dacă...
1: Da.
0: Exact, poate că nu ne interesează atât de mult cum reciclăm, dar ne interesează puțin ce relații avem în prezent cu mediul, câte resurse avem și așa. Adică nu mi se pare că mai suntem atât de lisiți de awareness.
1: Nesimțitor la subiectul ăsta.
0: Da, da.
1: Ai pomenit ceva mai devreme de invitații care vin în acest an și o să vin să vă întreb care sunt invitații pe care mizați și care știți că vor fi extrem de interesanți și ce secțiuni apar și anul ăsta la Animest.
0: Încep eu cu un sumar al secțiunilor și îl las pe Mitric să zică
1: povestească
0: puțin
1: de
0: invitați. Uh-huh. Venim cu cele 7 secțiuni competiționale ca în fiecare an. 2 dintre ele sunt cele care vor trimite pe lista de care am vorbit mai devreme, cea de scurtmetraj internațional și competiția românească. Competiția românească, care anul ăsta are 10 filme în selecție scurtmetraje. Cu siguranță una din secțiunile foarte populare e și cea de lungmetraj. Avem și niște highlight-uri și lungmetraje în afara competiției. Mai avem ca secțiune... E și ea competițională, dar avem și filme care nu sunt în competiție, Minimest. E secțiunea pentru cei mici. Avem un întreg program destinat cinefililor. Animația nu e pentru copii, dar avem și animație specială pentru copii. Avem scurtmetraje care sunt în competiție și ce este mișto este că trofeul câștigătorul este decis de un mini-juriu de copii. Avem
1: foarte
0: un mini-juriu de copii.
1: Foarte tare.
0: Și învățăm, ei urmăresc toate scurtmetrajele și apoi dezbat.
1: Îi responsabilizați un pic, da.
0: Exact. De până la urmă despre asta e vorba. Așa, avem ateliere. Oi,
1: căscați
0: în
1: ochii la ce vedeți acolo, că o să vă întreb
0: exact,
1: la final.
0: Un kids corner. Eu sunt și sper din suflet să ajung. Eu am fost fascinată anul ăsta când am scris și am descoperit filmele din secțiunea de VR. Și aș mai vrea să mai zic o altă chestie pe care Animestul o face dincolo de cea cu Oscar. Este singurul festival care are o secțiune competițională de VR din țară. Și anul acesta avem în selecție filme care au fost la Bienala la Veneția, care cred că probabil festivalul cred că cea mai puternică competiție de VR din lume. Și pe mine m-a fascinat să descoper ce povești sunt anul acesta acolo. Se vede foarte clar că și creatorii de digital încep să se îndrepte foarte mult tot către introspecția umană. Mm-hmm. Sunt foarte, foarte multe din subiecte, din filmele care sunt acolo în selecție. Nu știu, ca să dau un exemplu, încerc să reconstitui ultimile amintiri ale unei pianiste care este bolnavă de Alzheimer. Și nu știu, mi se pare incredibil să nu doar să vezi asta pe ecran, ci să fii cumva introdus în poveste și să trească să o faci. Foarte interesant. Și venim cu ceva nou anul ăsta. Avem o secțiune complet nouă, să vedem cum se va dezvolta. E o secțiune pilot, am lăsat-o necompetițională anul ăsta. Jocuri, gaming. Și avem numai jocuri românești, jocuri autohtone. La Cinetic vor fi cu intrare liberă, acolo unde avem și filmele de VR, lumea va putea să vină să le încerce. Și sunt 7 jocuri românești, 3 produse de studiouri profesioniste, 3 de studenți de la UNATC care urmează master. E un master la un ATC pe Art of Gaming, cred.
2: Da, nu știu exact cum se numește.
0: Așa, iar unul din ele, și iar aici mai vreau să mai ajung la ceva ce facem mișto, este dezvoltat de adolescenți care sunt în comunitatea de Animation Incubator, care e un program care s-a dezvoltat și a crescut sub umbrela Animest, în care adolescenții pasionați de animație învață cum să facă chestia asta și cum să creeze povești și să le spună. Și au creat și un joc care va putea fi... Deci iată că generația tânără se mai ocupă și cu lucruri de genul ăsta.
2: Mi-am adus aminte, se numește Game Design.
0: Game Design, de la UNATC.
2: Iar secțiunea noastră se numește, am denumit-o Animest Playground.
0: Da, Playground, exact.
1: Nu era neapărat cu gândul acolo, dar merg către Mihai imediat, dar voiam să te întreb, Laura, de fapt vă întreb pe amândoi, pentru că e un subiect pe care vreau să-l dezbateți voi amândoi sau să-mi spuneți părerea voastră, pentru că Am vorbit despre

0: secțiunea românească. Vreau să vă întreb dacă mai există pentru cei ce fac animații în România, mai există acel ADN în care recunoștea animație românească sau au căpătat toate un aer occidental generalist și nu-ți mai dai seama exact care animație este românească și ce animație vine de afară. Înainte te mai prindeai, mai reușeai să-ți dai seama de școli diferite de animație. Se mai întâmplă treaba asta? Mai avem acest ADN pur românesc în animațiile pe care le vedem în secțiunea românească?
1: Păi, în primul rând, că nu prea sunt școli de animație la noi, la Cluj, la Oradea și la București. Sunt trei, să le zicem, școli, deși la Oradea și la Cluj e doar o secțiune, la București e departamentul de animație al UNTC, care e de sine stătător și sunt mai mulți studenți, într-adevăr. Dar nu mai există, nu mai recunoști.
0: O școală românească de adevărat.
1: Un amalgam așa, influențe de peste tot. E normal să fie așa, toată lumea are acces la informație, toată lumea are tehnologie și încearcă. Mai durează să-și creeze. Nici nu cred că se va crea, nu știu, un stil al țării, al animației românești vreodată, pentru că circulă influențele și atunci e imposibil.
0: Globalizarea ajunge și aici. Sunt lucruri pe care le luăm din diferite locuri exact. Și le aducem.
1: Dar există individualități, ca în orice altă țară, ca și la fotbal, există.
0: Din păcate! Era bine să n-avem, măcar la fotbal. Era grozav să nu avem. Mihai, am ajuns la secțiunea de invitații. Ce invitații are Animestul anul ăsta?
1: Avem peste 80 de invitați străini.
0: Așa.
1: Grosomodo regizorii filmelor din competiție, dar pe lângă asta o pleiadă de producători de film de animație, avem juriul unde sunt oameni cu experiență mare în producția de film de animație, avem un om foarte important, regizor de film care are în dezvoltare un lungmetraj acum din Belgia, vine Mathieu Labbé, pe numele lui a avut filme la Animest în anii trecuți. Avem o producătoare din Lituania, cred că e prima dată când avem pe cineva în jur din Lituania. Avem la celălalt juriu om din Polonia, care este un organizator de festival de film și un curator de film în Polonia. E focusat pe animație, dar și curatoriază și alte secțiuni de live action la alte festivaluri din Polonia. Sunt, nu știu, invitați diverși care fac o grămadă de lucruri mișto, inclusiv la VR avem invitați. Inclusiv realizator de videoclipuri animate care fac parte din competiția Animusic de la Animes de anul ăsta. Ce n-avem, adică n-avem, nu este un invitat special, l-am adus special pe el pentru Animes de anul ăsta.
0: Asta nu există.
1: Nu, anul ăsta nu.
0: Mihai, am o întrebare care nu o să fie neapărat plăcută, dar e o întrebare pe care simt că ar trebui să ți-o spun, pentru că să ți-o adresez, pentru că 21 de ediții sunt foarte multe și te felicit din start pentru asta, dar...
1: Mulțumesc!
0: Aș vrea să știu, care a fost cea mai dureroasă concesie pe care un director de festival trebuie să o facă în România pentru a ajunge la performanța de a avea 21 de ediții? Pentru că, știi, veniți în studio, povestiți despre lucrurile astea și pare că curge lapte și miere și s-au aliniat planetele încă o dată și bă, ce frumos, ia uite și vorbesc cu oamenii despre natură, ce tare, ia să vedem la anul despre ce vorbesc. Dar între momentul în care voi veniți zâmbitori aici și momentul în care ne vom revedea la anul, la sfârșitul lui septembrie, din nou zâmbitori în studio, se ascunde o mulțime de muncă, se ascund frustrări, se ascund telefoane trântite și probabil și gândul
1: nu
0: că...
1: Nu e cazul la Animest.
0: Nu la Animest, nu?
1: Nu.
0: Că ești tu foarte calm, sau de ce? Că ești tu foarte calm. Și probabil și gândul ăla undeva în minte că, bă, dar nu mi-ajung 21 de ediții. De ce mă mai chinui la 22? Că care a fost cea mai mare concesie pe care a trebuit să o faci de-a lungul timpului?
1: Nu știu dacă a fost vreodată vreo concesie, dar aș vrea să sublinez un singur lucru, pentru că nu ne obligă nimeni să facem festivalul ăsta și festivalul ăsta a ajuns la această ediție datorită pasiunii. Ne place ceea ce facem și ne implicăm. Și chiar atunci când suntem în cumpăna asta, băi, mai facem ediția asta pe cineva, să încă n-avem niciun ban, pentru că la Animes n-a fost niciodată o situație asta de compromis, să zicem, facem un sfert de festival, hai că dăm filme care sunt mai proastă calitate, nu a existat. Orice am făcut, am încercat să ținem standardul, chiar și cu bani puțini, și n-a contat. De asta zic că nu cred că au existat normal niște momente de, nu știu, răscruce când am schimbat echipa, când se întâmplă, e normal să se întâmple, dar niciodată n-a fost ceva de genul, uite, mi-am vândut sufletul diavolului și
0: diavolului animației. Și ăsta e mai rău, că am văzut cu toții.
1: Iar secretul ăsta este, de fapt, nu e niciun secret, când faci, pentru oricine cred că e valabil, când faci un lucru ca și la muzică, continui cu o trupă, chiar dacă n-ai succes și nu te cheamă nimeni la festivalul, dar îți place să cânti, continui cu trupa respectivă.
0: E adevărat.
1: Îți place ceea ce faci și mergi înainte.
0: Adevărat.
1: Și atunci când îți găsești oamenii care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, treaba merge.
0: Să știți că de când ați venit pe ultima oară, am inventat niște rubrici noi prin care trebuie să treceți. Nu mai zice Laura că o să vezi. Una e obligatorie. Una e obligatorie, aia cu darțul. Acolo nu discutăm. Partenerii noștri de la Federația Română de Darți au zis oricine vine în studio trebuie să arunce la... Și noi, când venim prima... Cred că ne filmează sau ceva. Intrăm, dăm o mână la darți, vedem cât ne iese... Deci pe asta va trebui să o facem. Dar în rest... Mai alegem dintre ele și vedem dacă ne ies. Avem așa, alte trei rubrici. Avem întrebarea rockiș, pentru că suntem la un post de radio cu rock. Avem a șaptea întrebare, nu e niciodată a șaptea, dar Radio 7 a șaptea întrebare. Așa, și o rubrică se numește Ori Laura, se numește Ți-o faci cu mâna ta. Aia mi-a fost și mie teamă. În care întrebarea este aleasă de voi. Eu am pregătit 7 întrebări. Alegeți un număr între 1 și 7. Acolo lucrurile sunt la latitudinea voastră. Aproape la latitudinea voastră. Dar înainte de asta, pentru că tot am plecat pe panta asta lucrurilor care nu țin neapărat de Animest, tot la Mihai vreau să mă întorc. Mihai, de unde a apărut această inițiativă care se numește Play Giurgiu? Că eu am zis că am apăsat niște butoane acolo și eu... Uite, vreau să vorbim despre treaba asta și te felicit pentru inițiativa asta, dar hai să explicăm oamenilor care ne ascultă ce înseamnă Play Giurgiu și din ce frustrarea ta a plecat povestea asta. Că eu așa mi-am imaginat-o. Pregătindu-mă azi pentru emisiune, am zis, băi, a suferit pentru treaba asta și a încercat să îndrepte niște lucruri pe care nu el trebuia să le îndrepte. Nu era treaba lui să le îndrepte.
1: Într-un fel.
0: Ce e Play Giurgiu?
1: Play Giurgiu este un mini-festival de film pentru copii și adolescenți. Nu este un festival de film de animație, este un festival de film în care se proiectează și animație. Un festival de 3 zile, care se desfășoară, evident, în Giurgiu, un mic oraș de la Dunăre. În care, practic, în afară de teatru din Giurgiu și un muzeu aproape uitat de lume, nu există și o bibliotecă care a început să mai miște în ultima vreme. Nu știu cât de frecventată e, dar nu ai unde să te duci ca și elev, ca și, nu știu, om de cultură, dacă vrei să ieși undeva. Eu am făcut liceu în Giurgiu, am crescut în București până la o vârstă, ai mei fiind profesor, li s-au dat posturi în Giurgiu și atunci ne-am mutat, după care am revenit aici. Și atunci mă leagă niște amintiri foarte plăcute de școala generală și liceu. Am avut colegi foarte, foarte mișto acolo și pe vremea noastră aveam și cinematografe, aveam și grădina de vară, am văzut și concert cu Iris în 88 în Giurgiu, adică se mai întâmplau
0: lucruri.
1: Exact, da. Niște chestii și pe perioada liceului în sfârșitul anilor 90 aveam unde să mergem încă în acel oraș. Acum, din păcate, nu mai există nimic și cumva am prins așa, să zicem că am avut și o oportunitate, o ușă deschisă de la autorități, pentru că doi dintre foștii colegi, nu de clasă, nu prieteni buni, dar așa de generație, sunt la primărie, la Consiliul Județean, și atunci am putut să-i abordez direct și a zis, frate, hai să facem ceva pentru orașul
0: ăsta. S-a nimerit bine. Bă, băieți, vă mai amintiți cum era pe vremea noastră? Că tot așa e la...
1: Și foarte bine, da. Și cumva... N-a fost neapărat frustrare, dar fiind în domeniu, să zic, în cinema și așa, m-am simțit cumva nu neapărat obligat sau dator, dar am zis, băi, dacă se poate și dacă pot fără să murim pe mese și să ne dăm sufletul,
0: să facem,
1: să facem ceva, hai să facem.
0: Câte ediții are până acum?
1: 3 ediții.
0: Multe înainte.
1: Mulțumesc.
0: Multe înainte. Să bată animestul, dar între timp animestul să fie avansat cu foarte, foarte mult. Laura,
2: da.
0: Avem așa, în portofoliu tău, dacă ne uităm un pic în urmă, găsim TIFU,
2: da.
0: Găsim filmele de Cannes la București,
2: uh-huh.
0: Da? Care e diferența dintre felul în care ardelenii abordează o problemă, și mă gândesc acum la TIF, și bucureșteni? Cu cine te înțelegi mai bine? Sau cu, știu, acum o să-mi zici că bucureștenii, dar o să trecem peste asta și să-mi spui.
2: Da, o să-ți spun din două motive. În primul rând, eu sunt bucureștean, adică...
0: Așa, aveai temperamentul ăsta.
2: Da, așa, dar o mare parte din echipa de la TIF e la București.
0: E la București, da. Da, da,
2: adică,
0: da, da.
2: Da, și de obicei echipa, adică echipa de la București, când ajungea în Cluj, era mult mai agitată decât echipa de la Cluj și mai nerăbdătoare și mai
0: pardon,
2: cu accelerația.
0: Deci voi creați agitația acolo, am înțeles. Te întorceai cu ceva mai mult cam de la Cluj după TIF?
2: Nu.
0: Atunci tu o să fii prima care o să alegi. Avem aceste 3 rubrici plus darțul. Poți să alegi darțul și acum. Nu? Egal, dacă vrei să treci să ții... Când ai jucat ultima oară darțul?
2: În final de aprilie, cred. Sau început de mai. Cred când am venit cu Paul Cimpoieru și vorbeam despre Hoina.
0: Lasă la noi.
2: Da. Păi da, doar la voi am jucat atunci.
0: V-am zis că suntem singura emisiune cu joc de darts inclus? Suntem singuri pe planetă. Avem astea 3 rubrici. Ți-o faci cu mâna ta?
2: Da.
0: Întrebarea Seven?
2: Da.
0: Și întrebarea Rockish plus darts.
2: Da, da.
0: Ce? Da.
2: Așa.
0: Ce vrei? Cu ce vrei să mergem mai departe?
2: Ce
0: da. Ce ți alegi tu pentru tine? Ce ți alegi?
2: Vreau să-mi fac cu mâna mea, că mereu mi-a plăcut să-mi fac cu mâna mea.
0: Am 7 întrebări. Suntem la Radio 7, am 7 întrebări pregătite. Un număr între 1 și 7.
2: 7.
0: Întrebarea 7 sună așa. Când cineva din echipa ta cedează psihic sub presiune, care este primul lucru pe care îl faci pentru a-l duce înapoi prin linia de plutire? Dacă zici că în echipa ta nu cedează nimeni...
2: Da, la ce vorbim, că echipa, adică echipa mea e destul de mică. Și de obicei eu cedez. De obicei eu sunt aia care cedează.
0: Reformulez. În momentul în care tu cedezi și echipa ta e lângă tine, toți doi, cât sunt în echipa?
2: Echipa mea e formată din mine la comunicare și Alina cu
0: așa.
2: Social media, foarte, foarte independentă. Nu știu, echipa mea, pentru mine echipa mea sunt și ei, chiar dacă nu sunt la comunicare. Dar ca să-ți răspund la întrebare pe mine, la animez punctual, Filip mă liniștește cel mai mult în echipa noastră. Filip e director executiv, mă vede când ajung să fiu foarte agitată și copleșită. Și are un stil foarte mișto de a valida ce simt. Deci cred că ar fi fost un foarte bun
0: psiholog
2: deși el este analist de date și dar ar fi fost, deci este fenomenal din punctul de vedere. Și mă întreabă: este în regulă, orice decizi să faci este bine, așa îmi spune. Hai să ne gândim ce pot eu concret, pot să-ți iau ceva sau să mut sau să... Hai să renunțăm la ceva de pe farfuria ta. De obicei nu renunț la nimic, dar mă liniștește atât de mult să știu că aș putea, exact, și că aș putea să renunț, că este în regulă la orice...
0: Și
2: zic, ok, bine. Și are acest stil foarte, foarte calm și...
0: De Ardelean?
2: Nu
0: mă întreb.
2: Și am făcut amândoi același liceu, deci poate de-aia, suntem aceeași generație la același
0: liceu.
2: Ai și
0: încredere că tu și, băi, altfel se făcea școala atunci, el știe că ai un om, care a făcut școala veche.
2: Și de fapt, în general, acum, dacă îți privesc în urmă, că în timpul festivalului, într-adevăr, din oamenii pe care îi mai coordonez, mai cunosc și momente tensionante și mai ales la final sau când ni se întâmplă lucruri neprevăzute și în momentul în care suntem o echipă mică, s-ar putea să fie
0: cu
2: foarte...
0: tremure mai mare, să se simte mai puternic.
2: C- cred că sincer asta, îi torn un pahar de vin, îi zic bea două guri și hai să vedem ce se poate face și reiterez mereu că nu este singur în asta și de fapt asta este, cred că, una din magiile animestului și este, cred că este echipa mea preferată în care lucrez, le-am mai zis-o și lor, nu am fost de la început cu ei, dar din toate proiectele în care am lucrat anul acesta aș fi rămas și pro bono dacă nu reușeam să strângem să facem, este tocmai pentru că nu te simți niciodată singur și nu te simți singur, e un sentiment de comunitate și de echipă atât de organic, de natural și de firesc și de autentic, încă nu știu, ai o motivație organică să nu, să get your things together, ca să zic așa, și să
0: continui și să meargă lucrurile cum trebuie.
2: Da.
0: Mihai, am trei rubrici.
1: Păi pe rochiș
0: mergem. Pe rochiș mergem. Stai așa să ajung la întrebarea rochiș special pentru tine. Întrebarea rochiș a lui Mihai sună în felul următor. De câte ori s-a întâmplat să aduci muzică live combinată cu animația sau filmul la Animest?
1: S-a întâmplat de multe ori.
0: Nu, asta e întrebarea.
1: S-a întâmplat de multe ori. De obicei, competiția de Anim Music Video era fie în control, fie în expirat, cu concert de fiecare dată și concert cu vizualuri animate în spate.
0: Acum vine întrebarea. Dacă ar trebui să convingi o trupă legendară de rock să lanseze un clip animat exclusiv la Animest, care sunt argumentele pe care le poți livra în 10 secunde? Și ce trupă ar fi? Ai o trupă minte? Bă, ăia ar trebui să fie.
1: Se știe că multe din trupele pe care le ascult au clipuri animate, inclusiv din competiția de anul ăsta. Avem trupa pe care a făcut-o un frate cavalera de la Sepultura, se numește Soulfly, al cărui clip este în competiție, în competiția Anim Music. Dar greu de convins, nu știu, trupa mea preferată să facă...
0: Care e trupa ta preferată?
1: Băi, este o trupă legendară, eu ascult metal mai greu. Se numește Slayer din Statele Unite și spre bucuria mea anul ăsta au un mini turneu așa de 4-5 concerte în America de Sud. Au reînceput să cânte pentru că au avut turneu de la revedere acum niște ani.
0: Au mai pățit și alții asta cu turneul.
1: Asta nu e chiar un turneu de, nu știu...
0: Iartă-mă că te întreb, mie din punctul ăsta de vedere cel mai bun turneu de la revedere mi se pare al lui Dylan, care se numește Neverending Tour și omul se duce, când îi se arată lui că așa mai pleacă un pic în turneu, pentru că este Neverending Tour. Ăla mi se pare... Bine, iar cei mai tari la asta, cred că au fost Scorpions. Am pierdut șirul. Cred că și ei nu mai știu câte turnee de ultim turneu au făcut, de câte ori au făcut ultimul turneu. Așa că se mai întâmplă. Și mergi să-i vezi? Ai drum?
1: Mi-aș dori, da, îmi place America, dar nu știu sigur dacă...
0: Ai 10 secunde cu ei. Ai dat ușa de perete... Te-ai prezentat, zici, sunt în România, Animest.
1: Da.
0: 10 secunde. Oamenilor. Guys.
1: Cunosc, am connection în animație. Hai să facem un clip. Nu o să fie 100% producție românească, dar avem deschidere către...
0: Eu nu văd în momentul ăla cum să nu întrebe oamenii unde-i contractul. Nu văd, bravo. Ne întoarcem la festival, la Animest, ediția cu numărul 21 și o să vă rog pe fiecare dintre voi în parte și încep cu tine, Laura, să-mi spui care este secțiunea care crezi tu că are cele mai mari șanse să atragă un public care până acum n-a fost la Animest. Care este secțiunea pe care ai mizat cel mai tare că ar trebui să fie promovată astfel încât oameni care n-au fost niciodată la Animest să vină să vadă?
2: Playground, nu v-am zis că avem jocuri. Gamer din toată lumea, uniți-vă, ca să zic
1: ediție.
2: Așa. Și prima ediție. De asemenea, după cum am zis, mie mi se pare că VR-ul a crescut foarte mult. E...
0: Și asta e o chestie de interes foarte, foarte mare. Da, pentru
2: da
0: foarte multe
2: dar
0: mare.
2: Avem și... Să știi că foarte des, adică cam în fiecare an la lungmetraje, pentru că mai e și o altă chestie. Highlight-urile pe care le avem, aducem niște titluri care nu... Adică pe unele le mai aduc unii distribuitori în țară, dar nu pe toate, și sunt titluri mari care ajung să fie cumva posibil să le vezi ca o singură ocazie deseori. Așa că de obicei noi la lungmetraje, chiar și anul trecut când fix asta vorbeam înainte să stau pe emisiune, a fost vremea aia, toamna aia de, cu codul roșie și așa mai departe, am avut sălile pline. Așa că nu știu, eu cred că misez pe faptul că Tangles, de exemplu, anul ăsta, un film extraordinar de sensibil care a fost ovaționat minute întregi la Cannes, o să umple sala, secțiunea românească umple tot timpul sala, pentru că este iară, e un prilej destul de unic al comunității. Nu putem să vorbim, sincer, nu putem să vorbim de o industrie de film încă în România, cu atât mai puțin de o industrie de animație. Vorbim de
0: așa
2: o comunitate
0: este,
2: de creatori,
0: da,
2: care
0: din
2: fac
0: păcate,
2: asta.
0: Din păcate ai perfectă dreptate.
2: Și este o ocazie să fie toți la un, sau atât de mulți cel puțin, la un loc destul de singulară în timpul anului. Așa că și mai avem evenimentele noastre speciale care an de an, care deja le numim, eu cel puțin comunicare, le numesc evenimente cult, pentru că începe, nici n-apuc să comunic bine despre anime, că lumea întreabă, și este și anul ăsta, nu? Trippy, creepy, erotica și animiusicul de care vorbea Matrix. Dar da, cred că anul ăsta o să se joace lumea la Playground.
0: Playground-ul și VR-ul ar fi vedetele incontestabile. Dacă ți le iau de pe listă, Mihai, astea două, secțiunile astea două, care crezi tu că sunt cele de interes, cel care va naște, secțiunea care va naște poate cel mai mult interes, dincolo de Playground și VR, pe care eu o crepă, Laura, că de-aia e PR, ea știe și o să le vândă pe astea, dar tu ce crezi, că care crezi că este cartea câștigătoare pentru un public nou de animest?
1: Păi tot evenimentele speciale.
0: Cultele.
1: Da, cultele, exact. Care nu sunt neapărat secțiuni, adică cu greu le putem numi secțiuni în festival. Sunt exact, cum le spune titlul, evenimente speciale, evenimente cult. Sunt niște seri. Niște seri unde lumea iese. E foarte, foarte mișto când am vorbit prima dată, când am înființat această... Am venit cu ideea acestei serii Erotic Animation, Erotica denumită, și colegii au zis, băi, dar hai să nu mai punem, că avem creepy, e sală plină, avem money music, e lume mult, hai să o punem în timpul săptămânii. Și zic, bă, dar iese lumea în timpul săptămânii și a fost sold out de la... Da. E marți seară.
0: Da.
1: Și sunt 400 de oameni în sala de cinema.
0: Nu vreau să comentez asta. Mihai, nu mă duce aici, nu vreau să comentez de ce merge lumea marți seară. Nu! Așa ceva nu voi face în această emisiune. Dragilor, ajungem la momentul cu darțul, pentru că asta trebuie să se întâmple. Ca de fiecare dată trebuie să vă spun regula jocului. Laura o știe. Mihai, pentru tine o să spun mai mult. Avem posibilitatea de a da de la 0 puncte zona albastră. Uh-huh. Aia, tot albastru ăla e 0. Ca să stea omul relaxat. De la 0 puncte la
1: acolo
0: 60.
1: Există o misiune.
0: Exact, da. La 60. Da? Asta înseamnă că mi-am permis să împart punctele de pe tablă în trei secțiuni distincte, 1, 20, 20, 40, 40, 60, și fiecare dintre ele a primit un grad de înțepătură, pentru că rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare, de la săgețile de darts. Iar fiecare grad ăsta de care spuneam înseamnă cam așa, 15% pentru 1-20, 20% pentru 20-40 și 25% pentru 40-60. Tu ai mai jucat darts vreodată?
1: Am mai jucat, dar nu la nivel, adică n-am jucat niciodată pe puncte. Am aruncat,
0: mie place,
1: se poate numi joc. Am aruncat cu săgeata.
0: Se poate, că ăla e locul în care se joacă. Dar mie îmi place în general să întreb oamenii unde au mai jucat darts. Bine, până vine cineva ca Laura și strică la tine la emisiune cu 3 luni de zile. Dar dacă nu, răspunsul Mihai, unde ai jucat tu darts? Sunt tare curios. O locație precisă, așa mare, ce era acolo?
1: Era Irish Pub.
0: Da. Deci nu era o sală de cultură. Avem unul dintre invitații noștri care aici am jucat într-un salon ceva. Și am zis, nu, n-ai jucat, ai jucat într-o cărciumă, într-un bar ai jucat, într-un pub, că acolo se joacă darts. Dar omul încerca probabil să se scuze. Bă, unde se zic lui ăsta că am jucat? Eu am jucat în bar, dar cum să-i spun lui ăsta la radio? Acolo. Bere n-am să-ți dau. Știu că ar fi fost mai interesant darțul. Laura, vrei tu să fii prima care să spargi gheața, că tu ai mai jucat, nu de altă.
2: Sigur.
0: Abia așteaptă Laura să se întâmple treaba asta. Laura, fii atentă. Microfonul ăla este total funcțional, după cum bine știi, de data trecută. Și o să te rog să iei trei săgeți două dintre ele sunt de calibrare și rugămintea mea este ca săgeata cu aripă galbenă să fie ultima pe care o arunci. Să alegi și una cu aripă galbenă. Așa. Și aia e ultima pe care aceea ne va da nouă întrebarea înțepătoare. În rest, ia săgețile, treci în dreptul locului de unde se aruncă și, cum ne-a învățat pe noi unul dintre invitații noștri, calibrăm. Vedem dacă nimerim, dacă... Cât ai dat data trecută?
2: Ce?
0: Cât ai dat data trecută?
2: 60.
0: Ai dat 60 data... A dat 60 data trecută! Ea este campioana... Mihai, ca să știi pe cine este campioana noastră în titră.
2: A fost norocul începătorului, pentru că nu mai dăduse vreodată.
0: E campioana noastră în titră. Adică mai bine ca aia nu s-a... Noi am vrut să dăm tabla jos, am uitat. Am vrut să facem competiția Laura, dar nu, după aia a zis... Cristi a zis, bă, Stamatescu, el nu dă scris acolo. Lasă așa, cu zic cu darți.
2: Da, uite, înainte m-a chemat Ducu.
0: Te-ai și mutat între timp, nu mai puteam să... Cum e cu mutatul?
2: Poftim?
0: Mutatul cum e?
2: E ok, e bine, da? E bine. E mai aproape de natură.
0: Asta e bine.
2: Vis-a-vis de ore.
0: Exact ce vorbeam cu Ovidiu astăzi, că ce frumos e să stai lângă un parc. Uite, vezi ce relaxată e?
2: Contează cu care din astea...
0: Atâta vreme când nimerești ținta, poți să dai în ce fel vrei tu. Și dacă dai și de data asta 60... Am zis numai... A dat 3? A nimerit tabla, bravo, 3. Ești bine, da. Așa. Ai zona albastră, despre care vorbeam. Ta-dam! Rămânem cu istoria de data trecută. Stai acolo, că mă cert o video, că nu te mai vezi la cameră. Nu o să-ți placă întrebarea asta.
2: Ok.
0: În mod normal e o întrebare ușoară, că, na, 15%, dar e și neplăcută că ai dat și trebuie să zic și eu să-ți bat.
2: Da.
0: Dar mi-e jenă să zic că i-a dat 60 data trecută. O să-i pun întrebarea 3 totuși, nu pot, că aia cu, da, cum ar fi, dacă, cum ai promovat un festival, dacă l-ai promovat, cum ai aruncat la dar. Asta era, e urât. Dar am întrebarea 3, întrebarea, o să, pentru că tu ai fost campioană cândva, întrebarea 3, care sună așa. Spune-ne o plăcere vinovată alimentară, genul de mâncare pe care o mănânci doar când e singură. Nu vrei să știe nimeni că tu mănânci jumări sau ceva de genul ăsta. Ai așa ceva? Ai o plăcere culinară vinovată?
2: În general, jumătate din plăcerile mele culinare sunt vinovată, că mă numai porcării, mai ales când sunt stresată. Dar uite, de exemplu,
0: așa.
2: Eu am un leac foarte ciudat de mahmureală. Există o singură chestie. Dacă sunt mahmură, deci dacă am petrecut o noapte întreagă la vreo...
0: S-a terminat animestul și a ieșit pe plus.
2: Așa,
0: da?
2: Exact.
0: Așa.
2: Eu trebuie să-mi comand de la Mac o porție de aripioare cu cartofi prăjiți și fresh-ul lor de gref. Asta e singura chestie cu care întrece mie mahmureala.
0: Și funcționează?
2: Da, la mine da. Asta da. Mai bine decât ciorba de burtă, mai bine decât orice.
0: Zeama de varză, astea, mai toate nenorocirile pe care...
2: Deci, aripioare...
0: Bravo! Și fresh-ul prăjiți, da, cred că fresh-ul ăla de portocal, de gref.
2: Nu, că am încercat doar cu fresh-ul. Da, și
0: n-am mers. Da. Îți plac și aripioarele, de ce da. Să... Vino înapoi, că trebuie să-i eliberăm locul lui Mihai. Mihai, ți-aș fi dat-o...
2: Puteam să-ți răspund și la întrebarea cum aș promova un festival dacă aș arunca galben. Dar uite ce triunghi frumos.
0: Dacă ați organizat festivalul cu aceeași precizie cu care ai aruncat-o la ținta asta, câte proiecte ar avea 404 scrise în dreptul lor?
2: Niciuna, pentru că uite ce triunghi.
0: De zi la microfon, să te audă lumea că...
2: Niciuna, că uite ce triunghi perfect am făcut. Dacă l-aș promova, ar fi cu grafic, ar fi cu concept, ar
0: și
2: fi
0: ce
2: cu...
0: dacă e pe lângă? Căci n-a nimerit. Dar, ai dreptate, Laura, nu, păi n-am vrut să pun întrebare.
2: Vârful e nimerit, baza este...
0: Ai fost campioana noastră, 60, așa ce... Asta nu se uită. Când o să facem tabla campionilor acolo, unde ușa acolo o să scrie în campionii, tu o să fii trecută cu litere de aur. Cristi se ocupă personal. A zis că nu poate să scrie pe tablă, că e mult, dar acolo o să poată, că e scris și lăbărțat. Are loc acolo. Mihai, n-am ce să-ți fac. Asta este e obligatorie. Mihai, o să te rog să recuperezi săgețile alea. Să...
1: Una neagră și una galbenă?
0: Da, nu, ia-le pe cele pe care le-a folosit Laura ca să ștergem rușinea aia de acolo. Că e bine că a nimerit vârful. Eu nu zic altfel, Laura, dar totuși. Mihai, îți dădeam și o bere, jur, îți dădeam de la început de emisiune ca
1: Nu trebuie. Nu sunt atât de fan Guinness când ziceam de Irish, nu sunt.
0: Când ai jucat ultima oară?
1: Am aruncat și anul ăsta.
0: Și anul ăsta?
1: Da.
0: Nu, și te așteptai tu să vii la radio să arunci?
1: Nu. Asta e adevărat că nu
0: mă... Așa e la noi la radio, cu surprize, aia e ultima. Las-o la o parte pe aia galbenă, că aia galbenă ne aduce întrebarea.
1: Începem cu focul.
0: Mihai, hai să vedem dacă ce a mai rămas din experiențele tale de altă dată, din tinerețile tale revoluționare de jucător de
1: nici
0: darts?
1: Nici măcar că n-am jucat nici în tinerețe.
0: Nici eu. Ieri mi-a venit un invitat și eu tot așa am nimerit dartul târziu în viața asta și zice, a, e un copilărie, aveam deasupra patului. Ce vorbești, mă? Deci eu deasupra patului poate aveam vreo minge spartă ceva, în cel mai bun caz cu care jucam cu prietenii. Ia, Mihai. Bang! Vezi? Aia e.
1: Acum voi aglez, încep să reglez.
0: A dat bine cu aia galbenă, dar las-o pe aia galbenă. Triplu șase? Și acum?
1: Aia.
0: 8. Vezi, dacă o dădeai pe aia galbenă, ultima era triplu șase, ceea da. Ce... Dar așa e doar întrebarea 8. Întrebarea care sună așa. Ce lucru complet inutil și un pic jenant ai cumpărat online din cauza unui impuls de moment și pe fond de oboseală? Ce ți-ai cumpărat și când a venit cu corierul ai zis, bă, unde bifa aia? N-am vrut comanda asta.
1: Cred că au fost mai multe, dar stai să-mi aduc aminte exact. Nimicul, nu-s așa chestie.
0: Slavă Domnului!
1: Da.
0: Slavă Domnului!
1: Cred că un fel de, să zicem, aspirator de mașină sau de la de frimituri. Era așa, o chestie de aia pe care e în cutie, nici nu mai știu unde. N-am deschis-o niciodată. Nu știu de ce am cumpărat-o.
0: Dar nici nu dai înapoi, nu? N-ai dat-o înapoi.
1: Nu, nici n-am dat-o înapoi. De obicei nu, dacă e ceva ce folosesc și îmi trebuie și nu e bună, o dau înapoi că îmi trebuie.
0: Da.
1: Dar altfel...
0: Poți să întorci. O să-ți povestesc un lucru foarte, băi, rău de tot, pe care l-am trăit în pandemie, înfiorător de tare. Eu sunt un om foarte corect în felul meu și încerc să fiu un om foarte corect. Nici nu pot să vă spun în pandemie câte lucruri am cumpărat de care n-aveam nevoie, pentru că mi-era înfiorător de rușine și mi se părea incorect să le duc înapoi, deși era un coș și îmi dădeam seama că, bă, nu pe asta trebuia să iau, trebuia să o pai la altă. Dar am pus mâna pe asta și au zis oamenii ăștia că dacă ei cumperi, cum ar veni. Și am cumpărat nenumărate lucruri în vremea pandemiei pentru că le pusesem în coș. Și mi-era, nu știu, deși aveam mănuși, mă duceam cu mănuși la cumpărături. Zic, dar cum să pun înapoi? O să mă vadă lumea, o să mă judece. Așa și tu cu aspiratorul. Băi, și dacă îl dau înapoi, să zică lumea că am frimituri în casă. Lasă-l aici. Aici.
1: Știi cum e, dacă nu trebuie, deci uiți de el, că adică n-a fost o avere, îți dai seama că dacă ai fi fost
0: altfel vedeai lucrurile,
1: da. Zice,
0: altfel vedeai lucrurile. Laura, asta era o întrebare care trebuia să spui ce ție. Tu cumperi la impuls, așa?
2: Uneori când sunt supărată mai cumpăr haine la impuls, da. Dar nu alte lucruri.
0: Ai o colecție impresionantă de haine?
2: Da.
0: Așa. Pentru că ea se supără des, da. Nu pentru că băieții ăștia știu să vândă. Când ați plecat cu ideea de natură, pentru ediția asta de festival, a existat ceva care s-a mișcat în voi și a zis, asta trebuie să schimb eu, pentru că, uite, acum, pentru că conștientizez exact ce spunea Laura mai devreme, ani de zile monitorizată povestea asta, ne dăm seama câte lucruri facem greșit pentru mediul înconjurător și încercăm să le corectăm. Asta cu natura vă conștientizează și pe voi legat de felul în care priviți natura?
1: Cu siguranță că ne conștientizează, doar că unul dintre... aduc un pic discuția mai devreme când ziceai de spăduriri și așa. E, bine, oamenii cu siguranță n-au trecut pe la Animest sau
0: niciodată.
1: Pe la un alt festival de film.
0: Niciodată, nu.
1: Și cred că ăsta mai este unul dintre nu știu dacă misiuni neapărat sau scopuri sau cum să le numim, de a educa, publicul într-un fel sau altul, nu de a le spune ce să facă, dar de a le prezenta niște filme din care să-și tragă singur concluzia. Și atunci când oamenii ăștia tineri, la care toată lumea zice că generația Z, whatever generație, că nu ne mai bazăm pe aia, e bine, nu este așa. Eu îi contrazic pe toți care am aceste dispute de generație, nu există copii super inteligenți care sunt acum generația cu telefon, da, că se uită pe telefon și stau tot timpul, dar sunt super inteligenți și eu am mare încredere în ei și ăștia când or ajunge, poate unii se vor băga și în politică, s-ar putea să scăpăm de aceste probleme cu despăduriri sau alte probleme ale societății și care există în ziua de azi.
0: Ți se pare că sunt datele în această generație, sunt datele corecte ca lucrurile să se schimbă la un moment dat?
1: Nu-mi dau seama dacă sunt datele corecte, dar cum nu poți generaliza și să zice toți în praf, nu există, nu se poate așa și nu toți din generația respectivă se vor implica în politică sau nu toți aleg calea asta. Dar există copii, repet, care sunt acum, nu știu, studenți care sunt la liceu și mai mici, care stau cu telefoanele în mână, stau pe net, poate se pozează pe Instagram sau așa, dar sunt super inteligenți.
0: Laura, o să mă duc către meseria ta de regizor și o să spun o întrebare atipică. Dacă Animestu ar fi un personaj într-una dintre spectacolele tale, ce fel de temperament ar avea Animestu? Sau Animest 21, uite că e major. Cum ar arăta Animestul? Ce temperament ar avea această ediție de Animest dacă ar fi personaj într-unul dintre spectacolele pe care tu le regizezi?
2: Ar fi cineva tânăr, cineva optimist, cineva un pic sarcastic și cinic în același timp, pentru că nu știu ce, dar așa mi s-ar părea mie. Și încercam să mă gândesc dacă chiar aș putea să las semăn cu unul dintre personajele efective din vreun spectacol al meu. Cred că ar putea să fie din Ședință cu părinții Larisa un personaj care nu-l este un personaj care catalizează toată acțiunea care se întâmplă în spectacol, așa. Dar n-apare niciodată în spectacol, dar catalizează tot ce se întâmplă. Adică fără existența lui nu ar mai exista nimic din ce se întâmplă pe scenă.
0: Și asta ar fi Animest 21.
2: Da. Da, și poate nu doar la Animest 21. Da.
0: Mihai, dincolo de animație, care este refugiul tău vizual sau intelectual ca să scap de lucrurile din jur? Oricum, respect, dacă tu n-ai rețele sociale, nu ești prezent pe rețele sociale, am vrut prima oară când ai zis că n-ai nici Instagram, am vrut să te întreb câte ore câștigi tu față de noi muritorii de rând. Eu cred că multe. Nu vreau să le calculez.
1: Știi cum e? Că nu ai nu înseamnă că nu intri niciodată sau că urăști.
0: Intri incognito.
1: Nu. Intru așa, în general, dacă e pentru toată lumea, pot să o văd. Dacă nu, nu. Dar nu am... Ăsta a fost, cred că, principalul motiv la început când a apărut Facebook-ul și am zis că nu-mi deschid, pentru că mi-am dat seama, nu știu, cred că în prima lună că va fi o pierdere de timp. Că nu am eu nu știu ce anunțuri de făcut și nici nu vreau să-mi pozez mâncare și să-mi pun pe rețea. Și da, mi s-a părut că va fi o pierdere de timp de atunci și cred că am avut dreptate mai încolo când într-adevăr și-a dat lumea seama cât stă
0: și că nu și-a dat lumea
1: diverse
0: seama.
1: Și au
0: încă lumea nu-și dă seama. Adică este un consumator de timp foarte mare și în momentul ăsta când întreb oamenii care își pierd foarte mult timp pe această scrollare continuă, da. După aia ori să vină și o să spună n-am avut timp să fac asta. Da, bine, nu îndrăznesc să zici da, dacă intri într-un conflict. Dar da. În mintea ta zici da.
1: Și acum a fost că tot zic, cum n-ai auzit de războiul cu merdenelele? Și zic, băi...
0: Cum n-ai auzit de războiul cu merdenele?
1: Am auzit, dar e un delay, pentru că nefiind acolo nu primesc.
0: Și am auzit la final, zi,
1: da. Exact. Și am zis, băi, nu, dar nici nu mă interesează foarte tare.
0: Lasă, Mihai, adică că era și coada mare. Când ai auzit tu, deja era coada, ieșise de pe stradă. Era pe altă stradă coada, nu mai e. Mai bine că nu. Dacă nu e animație, către ce te focalizezi? Care este dopamina ta pe care ți-o iei? Din ce ți-o iei?
1: Băi, ascult multă muzică în așa. General, foarte multă muzică, iar seriile în general, aproape seară de seară, adorm pe teatru radiofonic.
0: Ești omul meu.
1: Da, sunt super meu. Fan de mic copil.
0: Ai descoperit colecția pe YouTube. Da, și pe YouTube, vezi că sunt pe YouTube foarte multe tot.
1: Și pe YouTube și sunt, da, am da, de da, unde. Da.
0: Ești omul, Doamne, Dumnezeule. Da. Din punctul meu de vedere, să băgați o secțiune. Nu știu cum, habar n-am cum, dar ar trebui să fie o secțiune pentru că le-am spus tuturor actorilor, sau mă rog, când a venit discuția în emisiune, când facem emisiune de teatru lunea la Deal Teatrului, le-am spus actorilor prezenți în studio că, de fapt, teatrul radiofonic este o colecție de voci senzațional la care nu mai avem acces într-un alt fel și primul care vine minte și pe care îl ador de fiecare dată este Radu Beligan. Are niște roluri nemaipomenite făcute acolo și dacă ai apucat să-l și vezi vreodată jucând, când vorbește, îi vezi mimica. Știi exact cum s-ar mișca personajul dacă l-ai vedea pe scenă. Laura, tu cu ce îți ocupi timpul când nu e animație? Și nu e nici momentul ăla în care, bă, o fi deschis la Mac?
2: Păi oricum, la Mac doar după ce mi-am ocupat atât timpul cu mers prin atât pub. Așa.
0: Care-i dopamina ta?
2: Mai eu cam pierd niște timp procrastinând pe Instagram, nu pe Facebook, într-adevăr, dar generația mea, millennials, cred că suntem cam puțin prinși acolo și mie mai îmi place să mă joc. Eu recunosc că mă mai joc pe calculator sau pe telefon din când în când. Am cât un joc așa care mă mai prinde și mă joc.
0: De când începe, că... când începe animesul și nu o găsești, să știi,
2: da, play, grave.
0: Să știi unde să o cauți, că nu e, e clar că e...
2: Râdeți, dar eu am vrut când am, ca să mă pregăt după ce mi-a prezentat Filip ce e acolo, eu am și vrut să, dar m-am abținut și l-am dezinstalat, am vrut să le, înainte să scriu despre ele, am vrut să le încerc și am instalat pe unul și când mi-am dat seama că nu mai scriu eu comunicatul ăsta până mi-am dezinstalat și am plecat de acolo, am zis nu. Deci, da.
0: E complicată, secțiunea e complicată.
2: Da.
0: Știi că multă vreme eu m-am imaginat că cea mai frumoasă meserie din lume este tester de jocuri. Eu așa am crezut, până când un adevărat tester de jocuri și mi-a zis, nu, Robert, joci o secvență la nesfârșit până ai vezi toate bug-urile. Eu m-imaginam că vin oamenii aia și îți dau jocul ăla, se lansează la anul și zice, ia, Robertică, joacă tu. Și Robertica joacă până ajunge la final.
3: Ne vedem peste săptămână.
0: Ce șmecherie. Zice, nu, ți se dă o secvență de 3 minute și pe aia o joci până îți vine rău și până vezi toate bug-urile jocului cu putință. Nu mi-a mai plăcut. N-a mai fost la fel de interesant. Mihai, cu ce e rubrica mea? Tu ai ales întrebarea Rochiș, da?
3: Da.
0: Ți-o faci cu mâna ta sau întrebarea Seven?
3: Da, Seven.
0: Seven. Întrebarea Seven pentru tine... așa, Mihai, să ajungem la întrebarea Seven pentru tine, sună în felul următor. Anime s-a ajuns la 21 de ediții, matematica asta înseamnă 3 cicluri complete de câte 7 ani. Dacă ar fi să dea un titlu de capitol fiecăruia dintre aceste 3 stadii, primii 7, următorii 7 și ultimii 7, cum s-ar numi ele? Pentru că, sigur, în timpul ăsta animestul a evoluat. Primii 7 ani de animest, cum s-ar chema, Mihai?
1: Le-aș numi un pic bine, ar mai trebui să mai fie încă un ciclu.
0: Bine.
1: Ca pe anotimpuri.
0: Așa.
1: Da. Asta primăvara, vara, toamna.
0: Și acum suntem în toamnă?
1: Da,
0: puțin. Ce înseamnă toamna? Tu când ești născut?
1: Eu sunt născut în aprilie. Sunt primăvara.
0: Și pentru tine, ce înseamnă toamna? Cum arată toamna? E mai pe bogăție, mai roade, pârg? Cum e?
1: E mereu pe bogăție toamna, da.
0: Mai bine decât primăvara.
1: E din toate punctele de vedere, toamna e mai pe bogăție și din punct de vedere al naturii, că vin roadele pământului, și din punct de vedere al proiectelor, că toamna după vacanța de vară se adună proiecte la...
0: Asta, da, nu zice rău, nu zice rău, da. Și următorii 7 ar fi iarna?
1: Nu știu.
0: Da, naspăn. Da, naspăn, nu. Nu așa. Laura, tu la tine ce am avut?
2: Ți-o
0: fac mâna, da? Deci avem întrebarea Rochiș și întrebarea Seven.
2: Hai, întrebarea Rochiș.
0: Întrebarea Rochiș pentru tine. Stai să o găsesc, Sună așa. Dacă ai o zi obișnuită de deschiderea unui festival, să zicem, la un moment dat, și s-ar transforma brusc într-un film, ce coloană sonoră am avea? Deci dacă prima zi de animest devine subiectul unui film, coloana sonoră, la cum știi tu că arată prima zi de festival? În care eu îmi imaginez că...
2: La cum arată pentru mine prima pentru zi tine, de festival, pentru, da? Momentul intrării în cinema.
0: Nu pentru oamenii de rând care vin și zic, bă, ce frumos a făcut ăștia aici. Nu! Pentru tine!
2: Apocaliptic, instrumentalul, dar somewhere around nothing.
0: Asta ar fi, nu?
1: Poți să completez și eu să...
0: Te rog!
1: Chaos AD.
0: Aia ar fi, nu? Așa arată, nu? Prima zi.
1: Prima zi e mereu așa, ne. Nu se vede din afară, dar așa e.
0: Așa e. noi ăștia, alții care ajungem acolo, să zicem, bă, bravo, mă, ce frumos au făcut ăștia. Dar noi nu știm ce s-a întâmplat în ziua aia. Eu înțeleg, acum și căutarea aia, bă, unde mecu? Cel mai apropiat mecu, ce mai vreau? Ce vă duce mai departe? Laura, ce te duce mai departe, an de an? Ai spus mai devreme, în emisiune, ai zis că anul ăsta, dacă nu s-ar fi găsit funduri, ai făcut-o și pro bono.
2: Da.
0: Trebuie să existe ceva în spatele acestui animest, ceva ce noi nu vedem, apropo de lucrurile pe care nu le vedem, dar care pe tine, pe voi, echipa voastră, îi determină, exact cum spunea Mihai la începutul emisiunii. Nu facem din obligații, o facem pentru că adorăm să facem treaba asta, muncim pentru treaba asta. Care e motorul, Laura, care pe tine te duce mai departe la fiecare ediție de anime asta?
2: Eu o să separ în două aici, pentru că sunt două componente în ceea ce mă privește. Dacă e să raportez strict la componenta de PR, comunicare, deci partea profesionistă, este că realmente îmi place foarte mult dinamica pe care o am și în momentul în care fac comunicare pentru ei, pentru animes, descoper foarte multe lucruri valoroase. Am chestia asta, că dacă nu mai înveți nimic nou, mie mi se pare că atunci cam încetezi să mai trăiești, de fapt, și când ți se oprește evoluția, când încetezi să descoperi lucruri noi. Și onest vorbind, an de an am descoperit lucruri foarte noi și interesante. Știu și acum când am scris primul comunicat de anul ăsta cu secțiunea tematică, am stat și descoperit un film în care cineva a stat, deci mi s-a părut incredibil pe asta să cercetez, 3 ani de zile a durat să se producă acel scurtmetraj, pentru că a filmat efectiv în natură și trebuia să fie iarnă, niște cadre statice, cu niște păpuși din porțelan, 3 ani de zile, deci nu știu, îți dai seama cât de pasionat trebuie să fii de ceva și să iubești. Și pentru mine asta e o motivație, adică mă inspiră pe mine când mai am eu senzația că aolo, nu mai am motivă. Măi, cineva a stat 3 ani de zile să lucreze la un scurtmetraj, deci nu, deci în fine, și descoper tot felul de chestii de-astea interesante. Am o paletă mai largă de știați căuri când se termină o ediție de animest și asta este cumva componenta profesională și chestia asta că pot să mă duc în momentul în care mă duc către un jurnalist sau către un om care vrea să zic o poveste, nu trebuie să mint deloc, adică chiar am cu ce să mă duc valoros și asta este foarte important. Pentru mine cel puțin, eu nu cred că aș putea să fac comunicare culturală dacă n-aș putea să am pe bune chestia asta și ar trebui să mă duc să cosmetisez, stai să trag de
0: să
2: poveste.
0: Da.
2: Nu. Și nu trebuie să fac chestia asta. Iar apoi cealaltă componentă care e mai degrabă, care ține de factorul uman și am menționat-o deja, este și dinamica și această chestie de apartenență, de familie, nu doar de, nu știu, un loc de muncă la care te duci. Și că e o treabă pe care lumea nu o vede. Ei văd animes și văd 10 zile de festival. Dar aceste 10 zile, care se întâmplă o dată pe an, toamna, la început de octombrie, sunt așa o încununare, o gală, poate, o prezentare așa cu câte puțin din ce facem noi. Dar ce știu eu este că în timpul anului, all around year, se întâmplă tot felul de lucruri în care animes, asociația animes este implicată și pe care le face și care sunt foarte valoroase și cu impact mare. Play George, de care ai zis tu, este unul dintre ele. Iar eu cred în asta foarte tare. Eu când am început și am început să fac comunicare culturală în loc de regie după ce am terminat facultatea, a fost fix cu o mână de prieteni care ne apucasem să facem evenimente de regenerare urbană prin cultură, adică orașe în care nu se întâmplă nimic și în care ne duceam și încercam să punem astfel de happening-uri. Dincolo de asta, se întâmplă în ultimii ani și 2-3 ani mai ales, Ligia, cofondatoare și a Animest, a adus o muncă pe care eu nu știu, adică de fiecare dată când vorbesc cu Ligia și este la fel de pasionată și de implicată ca în primul an când mi-a povestit despre o muncă de accesibilizare. Noi la Animest avem proiecții inclusive pentru persoane cu deficiențe de văz, de auz sau persoane neurodivergente, iar în timpul anului, când lumea poate vede un comunicat meu de presă că avem niște proiecții, nu, în timpul anului am dezvoltat proiecte întregi cu care am ajuns în afara țării, în afara Bucureștiului, de incluziune. Și este o chestie care la noi, pe mine că să mă întreb, noi suntem cu foarte mulți ani în urmă comparat cu foarte multe state.
0: Aș zice cu toate, dar aș fi răutăcios.
2: Este... La noi a început chestia asta și breakthrough minunat mi s-a părut cumva anul ăsta cu proiectul, s-a încheiat proiectul Anime Super, s-a numit înainte de festival, undeva în vară l-am încheiat, a fost că a fost și acest schimb de cunoștință, în sensul că, iar aș făcut asta pentru că este o echipă generoasă. Nu am făcut incluziune și am zis, ok, noi suntem singurul festival care facem asta și vrem să fie chestia noastră că o facem, ci am vrut să dăm mai departe și cumva prin proiectul pe care l-am înainte, am luat cunoștințele pe care le avem noi despre cum să faci aceste proiecții inclusive și le-am dat mai departe altor festivaluri care au fost deschise să primească. Chestie care, iară, mi se pare rară în România și necesară. Această încercare de a lucra împreună până la urmă pentru un scop comun pe care îl avem, dacă să ne gândim așa toți care lucrăm în cultură și facem ce facem.
0: Ai dreptate. Mihai, te rog din suflet, spune-mi care este ideea preconcepută legată de Animest pe care ți-ai dorit din toată inima să o ștergi odată pentru totdeauna din mintea oamenilor și să spui lucrurilor pe nume și să nu mai existe această preconcepție legată de Animest.
1: Pentru oamenii noi poate vorbeam la un moment dat că animație pentru copii, asta e o chestie universală, universal însemnând chiar și studiourile mari din Statele Unite și Disney și Pixar, care fac preponderent, adică ce preponderent, 100% poate content pentru copii, pentru că de acolo îți vin banii și ei sunt, asta le e scopul și...
0: E un business.
1: E un business, exact. Cumva, oamenii care vin la Animes știu acest lucru. În 20 de ani, eu zic că am eliminat această... De mult, de fapt, să zicem, acum, poate acum 10 ani. Asta nu înseamnă că nu mai există oameni care nu știu, pentru că nu știu de festival sau... Dar nu mi se pare așa o tragedie că zice omul, desene animate copii. Nu, e un om pe care trebuie să le duci, trebuie să explici că primele animații nu au avut nicio treabă cu copii, până a început Disney și a întors-o către publicul
0: mic,
1: da, da. Tânăr de tot. Dar n-am așa, nu știu, ceva care arde rău de tot și eu...
0: Ce ai vrea să distrugi, da, mitul ăla?
1: Singura, nu neapărat că e deranjantă sau așa, dar poate datorită numelui, sau de fapt din cauza numelui, Animest a venit de la animația din Est, de la animația din Est Europei. Dar e cumva alăturarea de anim și Est a dat și animeul japonez. Și atunci când îi zici unuia care nu a auzit absolut deloc și zice e anime japonez, aici este singura confuzie care... Ceea ce nu înseamnă că noi nu dăm deloc anime, ba da, din contră, că am avut mai mereu filme japoneze foarte mișto în festival. Dar se poate întâmpla ca mulți, nu știu, tineri care sunt pasionați de anime să vină și, de fapt, să vadă altceva.
0: Să nimerească în altă seară. Da. Uita, nu era vorba
1: nu
0: de...
1: Nu era anime.
0: Și unde sunt personajele noastre pe frate? Suiko, unde ești? Am primit un mesaj de la unul dintre ascultători, Rareș, care zice să nu uităm de ultimul Star Wars, care este animație. Ca să știți ce filme trebuie să aduceți în festival, lumea își dorește.
1: Alea sunt la mod.
0: Auzi, Rareș, și pentru asta trebuie să asculți cealaltă oră a filmelor, aia de dinainte. Să-ți dau invitații să te duci la mod, să te uiți la filmul ăsta. Dragilor, finalul de emisiune vine întotdeauna la fel. Și pentru că tu, Mihai, ești și băiat, ești și directorul festivalului, o să te las la urmă. O să încep cu tine, Laura. E momentul în care trebuie să vinzi festivalul. Pentru că trebuie să cauți alea trei motive pentru care... iertați-mă, că am uitat și după aia o să mă certe Irina, care știe precis. Care sunt locațiile în care se întâmplă festivalul în acest an? Unde vine lumea? Și dacă putem și pe... că pe date ar fi greu. Dar care sunt locațiile și unde își iau toate datele ca să fie siguri ce și unde... Să nu vină omul să caute anime la seara românească. Ar fi o problemă.
2: O să zic eu povestea.
0: Te rog.
2: Cinema Muzeul Țăranului.
0: Așa.
2: Toate cele 10 zile ne vom găsi acolo cu... Așa, la Cinema Muzeul Țăranului există și Kids Corner-ul în weekend-uri la Minimest. Părinții care vor să vină cu copiii și între proiecții vor să stea, au ce să facă. Institutul Cervantes, Cinema Eforie, unde e deja locul nostru de tradiție.
0: Da.
2: Exact. Cinetic, unde avem țiviarul și playground-ul. Și o să avem gala de închidere la Cinema Elvir Popescu și cred, dacă
1: de
2: nu mă înșel...
1: cele două weekend-uri
2: exact, sunt aici. Exact, și Elvir Popescu. Aici ne găsiți. Pe site-ul animes.ro programul complet. Până mâine o să fie programul complet și pe Eventbook disponibil. Biletele sunt puse deja în vânzare. Abonamentele, avem două tipuri de abonamente, full trip sau ten stop pass, dar avem și, recomand pe site-ul nostru să urmărească programul, pentru că există și evenimente și happening-uri, mai ales cele care sunt de networking și de relaționare, cu intrare liberă. Nu...
0: Și care sunt deja anunțate, adică oamenii pot intra să le descopere, sau și pe perioada festivalului ar fi bine să arunce un ochi din când în când acolo să
2: să vor fi avișate de dinainte,
0: dinainte.
2: Da, deci
0: oricum acolo găsesc toate toate reperele, da, ce ar putea
1: interesa. Datele 2-11 octombrie, da, și cele 3-4 locații de fapt.
2: Da.
0: Laura.
2: Da.
0: Vinem festivalul. Trei motive pentru care

0: pentru că există foarte mult conținut pe care acum au ocazia să-l vadă și nu vor mai avea contextul altfel să o facă. Și pentru că prin prezența lor și prin feedback-ul lor și așa ne ajută și pe noi să devenim mai buni și ediția 22 să fie și mai bună, ediția 23 și mai bună și tot așa.
1: Alea de iarnă. Pentru cei care au ascultat emisiunea până la capăt, alea de iarnă. Mihai, copilul tău, matur pe toate continentele lumii, a ajuns la ediția cu numărul 21. Tu zâmbești în continuu și dai o stare generală foarte bună, dar precis în ăștia 21 de ani au fost momente în care nu ți-a venit să zâmbești. Dar ediția cu numărul 21 este una specială. Hai să aflăm care sunt, din punctul tău de vedere, cei trei piloni principali pentru care ediția asta merită toată atenția oamenilor care ne-au ascultat și care vor să vină să vadă anime.
2: E o ediție un pic mai restrânsă ca în anii trecuți, dar va fi una mult mai dinamică. Nu vor fi mai multe filme, dar mai mult fun. Oameni mișto, filme mișto, locații mișto. Vremea vedem cum va fi. Da, aia e.
1: Dar pare că ține cu voi.
2: Da.
0: Momentan, da.
2: Momentan ne-am uitat, da.
1: N-arată ca anul trecut... Anul trecut a fost,
2: da? Anul trecut a fost cu Cod Roșu. Dar chiar și așa, asta e mișto la anime. Este foarte impresionant și pentru mine, care n-am fost pe aia, știu, festivalul ăsta pe din afară și am crescut această comunitate, că avem un public extraordinar de fidel. Că plouă, ninge, se întâmplă, Doamne ferește, ce vine la festival. Și asta, an de an, sunt impresionat.
1: Cred că mi-aduc aminte că Irina a înfruntat anul trecut o zi de asta extrem de urâtă, pentru că, și mi-aduc aminte că pleca de la radio, așa e Irina, nu? Mi-aduc aminte, pentru că trebuia neapărat să ajungă la anime, în ciuda faptului că toată lumea fugea acasă. Ea avea mai un drum de făcut înainte și începea la ora 9, cred, era ceva, și seara târziu, era o proiecție târzie, nu? Cred că parcă așa era. Cum?
0: Cred că chiar la 23.
1: La 23, da. Ceva rău, mi-aduc aminte că o întreba și te duci? Zice, mă duc? Păi urgi afară. Ei, lasă, că ai altă poveste. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
2: Noi mulțumim mult de invitație.
1: Campioana noastră. Să ținem minte prima.
0: Bine.
1: Nu se mai pune. Până nu ai din nou 60 aici, trebuie să te întorci de fiecare dată, măcar o dată pe an, să mai încerci o dată la tabla de cărți. Vă mulțumesc tare mult. Să fie un animest, ediția cu numărul 21, exact așa cum vi-l doriți, și să ne vedem cu bine și cu zâmbetele astea la ediția cu numărul 22. Prima de iarnă, cum ar veni. Din ciclul celor 7 de iarnă, care evident la Aspen, și mai găsesc eu vreo 2-3 stațiuni de astea șmechere unde se întâmplă să se semene animest. Vă mulțumesc mult de tot.
2: Mulțumesc
1: de asemenea colegilor. Irina Niță i-a dus pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook pentru publicul matur. Nu știe Mihai de astea. Și Cristi Bageac a făcut să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo. Și apropo de auzit bine, o să-l auziți foarte bine pe Kirk, care vine imediat să vă propună o nouă ediție de Pâine și Kirk. În ceea ce mă privește, tocmai mâine la ora 13 ne reauzim aici la 7. Toate cele bune!

0: Airborne, australienii din Airborne și Kid in a Candy Store, alături de salutul meu de bun găsit aici la Radio 7, unde din acest moment avem de petrecut următoarele 150 de minute. The Bridge este albumul din 2021 pe care l-a lansat Sting și din care l-auzim în această după-amiază aici la 7 cu If It's Love.
1: Și Kirk la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Greta Van Fleet și Frozen Light. Vara aceasta a apărut Dios Bendiga, al 11-lea album al trupei Cypress Hill, interpretat în întregime în spaniolă, un proiect despre rădăcinile trupei, rădăcinile latine ale trupei. Din acest disc Cypress Hill se aude în această după-amiază la Radio 7.

Pe 6 la Radio 7 și Walking in My Shoes. Vreau să vă spun că în acest moment la campionatul european de volei, în sferturile de finală, Franța conduce România cu 2-0 și e cam greuț, așa să spunem, să învingem campioana olimpică pentru a doua oară la același campionat european. Mergem acum la o gașcă formată în 2022 în Marea Britanie, pornind acolo ca un proiect blues rock, iar în urmă cu 2 ani, în 2024, grupul a fost reformat aici în București. Liquid Wednesday se numește formația, iar noi o ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 cu prima lor piesă în română, Calmant, o piesă despre condițiile din unele din spitalele de stat din România.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Seven cu Roșu Neon. Iar noi mergem acum la un proiect apărut, lansat în urmă cu vreo 30 de ani de muzicianul John Crosby. Vast sau Visual Audio Sensory Theater se numește proiectul despre care vă vorbesc și pe care îl ascultăm astăzi la Radio 7, cu un cântec apărut în urmă cu vreo 25 de ani.

și Rejoice, piesă care la apariția ei se spunea că va figura pe viitorul album al trupei Def Leppard, un material care trebuia să apară în 2027. Ulterior, Phil Collins a revenit și a spus că s-ar putea să fie totuși în 2028. Luna aceasta a apărut noul disc al celor din Kasabian. Se numește X3 și este descris de Sergio Pizzorno, vocalistul și chitaristul trupei, drept tot ce este grozav la Kasabian. Îi ascultăm și noi cu o melodie, spune Sergio Pizzorno, inspirată de un meme cu patru lilieci care dansează într-un club. Kasabian, așadar aici la 7 și Nothing Better Than This.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Miercuri 23 septembrie în Clubul Quantic. Îl puteți vedea pe, îi puteți vedea pe cei din Iris cu spectacolul efemerit de misiunea spațială Iris. În Clubul Quantic o să fie o grămadă de invitați, iar eu unul am zis să vin cu una din piesele cântate anul trecut, atunci când a fost prezentat prima oară acest concept. Iris Nelu Dumitrescu, în această după-amiază, aici la Radio 7, se aude pentru prima oară cu varianta de anul trecut a melodiei Noaptea, de la spectacolul Iris 50 de ani, invitat la această melodie, la voce, Dan Bidman.
1: Pâine și Kirk, la 7.
2: Bună seara! Domnul Ion Olteanu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor!

Aplauze pentru Iris, 50 de ani, Nelu Dumitrescu, doamnelor și domnilor, și Nuțu Olteanu, fondatorii Iris 50, da? Seară frumoasă!

Alter Bridge și Playing Aces, iar voi veți mai putea auzi ora aceasta piese cântate de Marilyn Manson, David Coverdale, Vita de Vie, Kasabian și chiar acum Tanita Tikaram, Pissed in My Sobriety.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: noastră.
1: Mica Țigania de aici la 7 și pasărea Colibri. Luna August ne-a adus One Assassination Under God Chapter 2, un al doilea album al proiectului lui Marilyn Manson, în care artistul spune că acest al doilea capitol îi completează povestea și că a transformat fiecare piatră aruncată spre el. Marilyn Manson în cele ce urmează aici la 7 și un nou single extras de pe acest album, Unalive.

și SimCity. Servează azi ziua de naștere și unul din cei mai mari vocaliști din istoria muzicii rock, 75 de ani pentru domnul David Coverdale. Îi spunem la mulți ani celui care din 2016 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Deep Purple, dar care astăzi se va auzi aici la radio 7 cu una din

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu clonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
5: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la Seven.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând pot să învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am tratat experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucurat de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it.
0: Cum se face? Radio 7.